Musiikkia, joka yllättää. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chill and shine. We're gonna cause talk and suspicion.

0: Liikkeen aamu.
1: Oikein hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Jose Marttiin karjalainen Sykkeen perjantai-aamussa tonne kello 11 saakka. Tänään jälleen kerran on oikein mielenkiintoisia vieraita luvassa. Tuossa 8:30 aikaan karjalaisen uutispäällikkö Anni Suoniemi saapuu kanssani keskustelemaan hieman maanviljelyksestä ja tuossa 9:00 jälkeen aamukahvin vieraaksi saapuu paikallinen yrittäjä Suvi Vuori ja 9:30 otetaan sitten Jarmo Sieviläisen kanssa viikonloppu urheilukatsausta. Mielenkiintoisia juttuja taas luvassa ja oikein kiva, kun olette tullut kuulolle. Tänäänhän on siis 4. päivä syyskuuta ja tänään nimipäiväänsä viettää Ansa. Joten kaikille Ansoille oikein mukavaa nimipäivää. Tämä syyskuu on monille aika, sanotaanko, ehkä semmoinen kesän jälkeen semmoinen vaikea kuukausi, kun pitää tottua siihen, että nyt se todellakin se syksy sieltä tulee ja pikkuhiljaa joulu tulee jollottaa. Joten aloitetaan tämä aamu Green Dayn upealla kappaleella Wake Me Up When September Ends.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Kyproksen rannikolla viime sunnuntaina tapahtuneessa matkustajalautan turmassa kuolleiden ihmisten määrä on noussut 10, kertovat viranomaiset. Onnettomuuden jäljiltä on yhä kateissa 18 ihmistä. Viimeisimpänä löytyneiden kahden kuolonuhrin kansalaisuuksia ei ole vahvistettu. Torstaista alkaen Brasiliasta ei ole enää saanut tuoda lihaa Euroopan unionin maihin. EU päätti kiellosta tiistaina ja se astuu voimaan 2 päivää myöhemmin. Brasilian maatalousministeri on julkaissut lausunnon, jossa se ilmaisee toivoneensa, että EU olisi käynyt vuoropuhelua Brasilian kanssa ennen tuontikielon toteuttamista. Ministeriö ilmoittaa myös harkitsevansa vastatoimia, jos osapuolet eivät pääse ratkaisuun asiassa. Pääministeri Giorgia Melonin oikeistohallituksesta tulee tänään Italia pisimpään yhtäjaksoisesti johtanut hallitus sitten toisen maailmansodan. Laita-oikeistolaista Italian veljet-puoluetta edustavasta Giorgia Melonista tuli Italian ensimmäinen naispääministeri, kun hän vannoi virkavalansa lokakuussa 2022. Aiemmin poliittisesta epävakaudestaan tunnetussa Italiassa on ollut lähes 70 hallitusta kuluneiden 80 vuoden aikana.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
1: Viikonloppuun lähdetään sekä Pohjois-Karjalassa että Etelä-Karjalassa tuommoisessa puolipilvisessä säässä, mutta näyttäisi, että aurinkokin sieltä pilvien raosta välillä kurkistaa. Joensuussa on aamupäivällä pieni sateen uhka, joten jos olet tuossa 10 jälkeen liikenteessä, niin otapa ihan varmuuden vuoksi se sateenvarjo mukaan. Joensuussa Lappeenrannassa lämpötilat pyörii tuolla 16 asteen tuntumassa ja suosittelen nyt, että tässä viikonlopun aikana kannattaa nauttia tuosta ulkoilusäästä, koska ensi viikolla näyttäisi, että Pohjois- ja Etelä-Karjalassa molemmissa sitten losottaa vettä ihan olan takaa, joten nyt jos koskaan nauttimaan ulkoilmasta.
0: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi. Miks mä

0: Huomenna lauantaina 5. päivä syyskuuta vietetään kansainvälistä hyväntekeväisyyden päivää. Ja juurikin tämän hyväntekeväisyyspäivän kunniaksi meillä tuossa varttiavalle 7 noin paljastan sitten päivän kysymyksen, joka liittyy nimenomaan tähän näin. YK:n yleiskokous nimitti vuonna 2012 syyskuun 5. päivän kansainväliseksi hyväntekeväisyyden päiväksi, ja päiväksi valikoitui äiti Teresan kuolinpäivä. Äiti Teresa omisti elämänsä köyhimpiä auttamiselle ja pyyteettömällä hyväntekeväisyydelle, ja hän sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1979 tekemästään työstä köyhyyden poistamiseksi ja rauhan edistämiseksi. Parinkymmenen minuutin päästä siis kerrotaan tähän liittyvä päivän kysymys.
1: Sykkeen A.

0: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa. Oikein hyvää huomenta teille kaikille, jotka olette vasta hypänneet linjoille. Mulla on ollut aina aamusin tapana tälleen 6:30 aikaa kertoa joku mielenkiintoinen fakta, ja tänäkään perjantaina en tee poikkeusta asiasta. Nimittäin 199 vuotta sitten, 4. päivä syyskuuta, oli Turun suurpalo. Ja se on Pohjoismaiden historian suurin kaupunkipalo. Tämä Turun suurpalo sai alkuunsa 4. päivä syyskuuta vuonna 1827, kun ruokatavarakauppias Helmannin talosta lähti palo liikkeelle Aninkaistenmäellä. Ja tuona päivänä sääolosuhteetkaan eivät olleet suotuisat, nimittäin erittäin voimakas tuuli levitti liekkeen nopeasti, ja tämän myötä sitten 3/4 Turun rakennuskannasta tuhoutui. Ja tämän myötä 11 000 turkulaista jäi kodittomaksi, ja se on aika paljon, kun ottaa huomioon, että tuolloin Turussa oli vain noin 14 000 asukasta. Ja tässä palossahan myös Turun tuomio kirkko vaurioituu aika pahasti ja sen tornikin paloi. Turun akatemia eli yliopisto menetti kirjastonsa suuren osan rakennuksista, ja tämän vuoksi tämä Turun akatemia siirrettiin Helsinkiin, joka tänä päivänä tunnetaan myös Helsingin yliopistona. Ikäviä juttuja, mutta minä uskon, että tämäkin palo on opettanut meitä paljon tuommoisesta paloturvallisuusasioista. Mutta tämän tapahtuman muistoksi laitetaan soimaan aamunavauskappaleeksi turkulaisen The Crash-yhtyeen kappale Sugared, joka kertoo rakkaudesta ja ystävien tuesta ja siitä, kuinka nämä asiat tekevät ihmisestä kokonaisen. Ja tuommoisen suuren hädän hetkellä se ystävien ja läheisten tuki on ehdottoman tärkeää.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Hei nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No niinpä tietysti.
2: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Koska huomenna lauantaina vietetään kansainvälistä hyväntekeväisyyden päivää, niin sen vuoksi perjantain päivän kysymys kuuluu näin. Millaisia pieniä hyviä tekoja suosit ihmisten tekevän enemmän? Onko se esimerkiksi sitä, että pitää rapun ovea auki tai päästää kaupassa eteensä jonossa? Vastaa päivän kysymyksellä laittamalla viestiä studio WhatsAppiin numero 050 330 9443 tai käy vastaamassa tuota somen kautta.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Metsähakkuut sikaruton tartuntavyöhykkeelle jatkuvat taas normaalisti Kaakkois-Suomessa. Lomautusuhkaa on väistynyt esimerkiksi metsänhoitoyhdistys Kaakon yltä. Iso osa sen toiminta-alueesta jäi elokuun alussa sikaruton torjuntavyöhykkeen sisäpuolelle. Reilu kolmannes Luumäellä, Haminassa, Miehikkälässä ja Virolahdella toimivan yhdistyksen alueesta joutui miltei täydelliseen toimintakieltoon. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala arvioi, että rajoitukset vaikuttivat hakkuisiin noin 20 000 kuution verran. Lähes koko Pohjois-Karjalaan levittäytynyt suuri paikallispuolustusharjoitus alkaa olla loppusuoralla. Harjoituksen johtajan everstiluutnantti Ari-Matti Korhosen mukaan kaikki on mennyt hyvin ja suunnitelmien mukaan. Harjoitus on alkanut maanantaina ja näkynyt kansalaisille monin tavoin. Liikkeellä on ollut esimerkiksi droneja ja hävittäjiä. Harjoitus on koonnut kasaan lähes 400 henkilöä. Joensuun mailaa on kaatanut Manse PP:n naisten superpesiksen välieräsarjan ottelussa Joensuussa. Kotijoukkue on voittanut kamppailun jaksoin 1-0 eilen. Manse johtaa 4 voitosta katkeavaa sarjaa 3-1. Ottelusarja jatkuu Tampereella sunnuntaina ja Joensuussa pelataan tarvittaessa tiistaina. Ja sitten STT:n uutisia. Alustavan tutkinnan mukaan Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt drooni on venäläinen, Yle uutisoi. Tutkintaa Suomenlahden merivartiostossa johtava yliluutnantti Antti Leskelä kertoo STT:lle, että hän ei pysty vahvistamaan Ylen tietoja. Leskelän mukaan selvityksen alla on muun muassa, mistä drooni on tullut ja mikä laitteen alkuperä, tarkoitus ja tehtävä on ollut. Alustavien tietojen mukaan lennokki oli tarkoitettu kartoituskäyttöön. Noin 60 vanhuspalveluiden asiakkaasta kokee pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselystä. Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista ulkoilumääräänsä tyytyväisiä on noin 58%. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa osuus on hieman yli 62%. Toissa vuonna tehtyyn kyselyyn verrattuna tilanne on parantunut vain hieman.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Perjantai näyttää tänään Joensuussa puolipilviseltä ja välillä näyttäisi myös ihan aurinko tulevan kunnolla myös esiin tuolta pilvien takaa. Lämpötilat heiluu tuolla 15-16 asteen kieppeillä ja tuuli puhaltaa noin 3 metriä sekunnissa. Lappeenrannassa mennään hyvin samanmoisessa säässä. 16 asteen tietämillä pyörii lämpötilat ja enimmäkseen näyttäisi olevan kuitenkin päivän aikana selkeätä. Tuuli puhaltaa 2 metriä sekunnissa ja saattaa tulla Lappeenrannassa puuskissa olla jopa 6 metriä sekunnissa. Joten oikein mainiossa säässä päästään aloittamaan viikonloppu.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa. Oikein hyvää huomenta teille kaikille, jotka olette vasta hypänneet linjoille. Tänään perjantai-ohjelmassa tuossa 20:30 studion saapuu minun kanssa höpöttelemään karjalaisen uutispäällikkö Anna Suonimi, jonka kanssa puhutaan maaniviljelyksestä. Ja kello 9 jälkeen aamukahvivieraksi saapuu paikallinen parturiyrittäjä Suvi Vuori. Ja sitten tietysti tuossa ennen 10 otetaan Jarmo Sieviläisen kanssa vähän viikonlopun urheilumenoista. Ja se on muuten mielenkiintoista sunnuntaina 6.9. tulla Liperin vinttikoiran radalla. Järjestetään aamulla Suomen nopein koirakisat. En ole koskaan käynyt katsomassa tämmöisiä koirakisoja, että miten nopeasti ne juoksee, mutta on kuullut, että tämmöiset vinttikoirat, ne aika vauhdilla lähtee. Mikä on toisaalta ihan hauska, kun itsellä on sitten tuommoinen kohta 16-vuotias koiravanhus kotona, jonka kanssa tuommoinen 10 metrin kävelymatka kestää arviolta semmoinen 3 tuntia. Että hänen kanssaan ei pidetä kiirettä, mutta auta armias siinä vaiheessa, kun herkkupurkki aukeaa, niin voin kertoa, että se koira on nopeampi kuin yksikään maailman vinttikoira.
1: Sykkeen aamu.

Etelä-Saimaa uutisoi, että yli 700 Etelä-Karjalasta nuorta miestä osallistuu tänä syksynä kutsuntoihin. Ja Etelä-Saimaan toimittajat Jussi-Pekka Valkeapää ja Iida Tynnilä olivat käyneet tuolla Rautjärven tilaisuudessa vähän jututtamassa nuoria. Kyllä se on tommoset kutsunnat. Muistan kyllä, että se oli aika jännittävä tilaisuus, kun oikeasti piti olla jo ehkä jonkinlainen aavistus siitä, että mihin haluaisi siellä armeijassa sitten mennä, mikä olisi oma paikka. Ja muistan kyllä itse suorastaan vaatineeni, että pääsisin Santahaminaan. Ja silloinhan siinä taustalla oli ehkä syynä se, että kun asuin siinä vieressä, niin olisi ollut kätevä matka sitten lähteä palvelukseen sieltä sitten iltalomille kotia norkoilemaan, mutta no paljasta nyt sen verran, että koskaan en päässyt sinne armeijaan saakka, koska selkäni on kuin 300-vuotiaalla. Että en tiedä, mitenkä siinä olisi sitten käynyt. Mutta kuitenkin mä oon jotenkin saanut aika paljon semmoisia niin kuin ennakkoluuloja kokea. Jotenkin, mä en tiedä, onko se niin tämmöisessä meidän suomalaisuudessa semmoinen niin kuin stereotyyppinen ajatus, että kyllähän jokainen miespuolinen ihminen on käynyt armeijan. Ja multa aika säännöllisesti joku ihminen, joka ei mua tunne, niin kysyy, että no missä sinä kävit palveluksen ja mitenkä pitkään hiihdit siellä armeijassa. Ja sitten kun mä oon joutunut sanomaan, että niin, että mä en koskaan sinne palvelukseen asti päässyt, niin joskus etenkin tämmöiseltä vanhemmilta ihmiseltä mä saan aika pahoja katseita, mutta ei kai siinä. Se on tätä aikaa. Mutta se on kuitenkin, se on hieno asia, että sinne palvelukseen sitten haetaan mukaan ja innokkuutta on paljon. Ja vuonna 2025 tehdyn tutkimuksen mukaan lähes 4/5 suomalaisista olisi valmis puolustamaan Suomea joko aseellisesti tai aseettomasti. Ja tämä Ukrainan hyökkäyssota on sitten nostanut tätä suomalaisten maanpuolustustahtoa. Ja minä sanon, että tämä on pelkästään hieno juttu. Ja armeija, se, vaikka en pysty omasta kokemuksesta sanoa, mutta mä uskon vahvasti, että se on paikka, joka opettaa ja sieltä saa loppuelämäkseen upeita muistoja mukaansa.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntaiehtoisin 7:30. Tanssit tahdittaa. 6. syyskuuta Taikaku. Tervetuloa tanssimaan.
2: Karjalainen syke.

Huomenna lauantaina vietetään kansainvälistä hyväntekeväisyyden päivää. Ja tämä syyskuun 5. päivä on myös äiti Teresan kuolinpäivä. Ja juuri siksi YK:n yleiskokous nimitti juuri tämän päivän hyväntekeväisyyden päiväksi. Sillä äiti Teresahan omisti elämänsä köyhimpien auttamiselle ja pyyteettömälle hyväntekeväisyydelle. Ihan tuossa hetkosen kuluttua höpöttelen lisää pienistä hyvistä teoista, johon tämän perjantain päivän kysymyskin vahvasti liittyy. Sykkeen

Päivän kysymyksenä tänään perjantaina siis on seuraava. Millaisia pieniä hyviä tekoja soisit ihmisten tekevän enemmän? Aika paljon kuulee tänä päivänä, miten jopa tuntemattomat ihmiset tuolla kaupungilla kiroaa, kun kenelläkään ei ole enää käytöstapoja. Ei pidetä ovea auki tai hissin ovi on menossa kiinni, niin sen annetaan mennä kiinni, eikä odoteta sitä, joka on vaikka sinne samaan hissiin juoksemassa. Jotenkin mielletään usein tuommoinen, kun tosiaan huomenna vietetään kansainvälistä hyväntekeväisyyden päivää, että hyvien tekojen pitäisi olla jotenkin valtavia asioita, että sun pitäisi lahjoittaa 5000 euroa eläinsuojeluyhdistykselle tai esimerkiksi jonnekin sodan runtelemalle alueelle, niin eihän se nyt tarvitse olla semmoista. Pienet hyvät teot on niitä, jotka voi tehdä oikeasti sen muutoksen. Esimerkiksi ihan semmoinen, että sä päivittäin kohtaat jonkun ihmisen. Ja kohtaamisella mä en tarkoita sitä, että sä töissä kävelet työkaveri ohi ja sanot hyvää huomenta. Se ei ole kohtaamista, se on vaan, se on ehkä tämmöisiä ihan peruskäytöstapoja, että sanotaan hyvät huomenet. Mutta se, että sä pysähdyt hetkeksen työkaverin eteen, katsot häntä silmiin ja kysyt, että hei, Seppo, mitä sulle tänään kuuluu? Se on kohtaaminen, että sä pysähdyt kuuntelemaan ja osoitat kiinnostusta tätä henkilöä kohtaan. Tai esimerkiksi se, että sä oot vaikka kaupassa. Joo, sä ehkä voit. Se on hyvä teko, että sä päästät jonkun ihmisen eteen, jolla on vähemmän ostoksia kuin sulla. Mutta se, että sen jälkeen kun oot itse tehnyt ostokset, sä katsot myyjää silmiin, kiität häntä ja hymyilet. Se on pieni, valtavan pieni, mutta sitäkin merkittävämpi hyvä teko, että sä annat sen kiitoksen ja hymyn ihmiselle. Mä oon ihan varma, että tuommoinen teko jättää paljon isomman jäljen kuin se, että sä lahjoitat sen 1000 euroa jonnekin hyväntekeväisyyskohteelle, vaikka sekin on totta kai tärkeää. Mutta se, että jos me jokainen ihminen otetaan tavoitteeksi täällä maailmassa, että joka päivä me kohdataan edes yksi ihminen, me hymyillään, kysytään vaikka kuulumisia tai kiitetään, niin mä luulen, että se voisi tehdä jättimäisen muutoksen koko maailmaan. Ja nyt kun ollaan tämmöisessä niin sanotusti rauhan tunnelmissa suorastaan, niin laitetaan soimaan John Lennonin ihan superhieno kappale Imagine, jossa puhutaan rauhasta ja yhtenäisyydestä, maailmasta ilman rajoja, uskontoja tai omaisuutta. Lennon itse on sanonut tästä kappaleesta, että se on vähän jopa tämmöinen sokerikuorutettu kappale, mutta onhan se nyt hieno kappale. Hyvät rakkaat ihmiset, tehdään kaikki päivittäin edes joku pieni hyvä teko ja muutetaan näiden pienten tekojen kautta maailmaa.

0: 10 vuotta sitten Anna.fi-sivu on tehnyt tämmöisen pienen listauksen pienistä hyvistä asioista, mitä ihmiset vois ainakin kokeilla. No täällä on aika tommosia perusjuttuja, että joo, pidä ovea auki ja näin, mutta mun mielestä täällä on hauska juttu tämmönen, että kiitä hyvästä palvelusta vaikka leivonnaisella. Et jos olet esimerkiksi saanut hyvää palvelua jossain niin kuin teatterissa tai esimerkiksi suutari on loihtinut sinulle toivottomassa kunnossa olevat kenkäsi uuteen uskon ennätysajassa, niin joku suurempi ele voisi olla paikallaan, muu kuin pelkkä kiitos. Niin täällä suositellaan, että leivon vaikka suklaakakku ja vie se kiitokseksi. Siis ihan oikeasti, toi kuulostaa hauskalta, mutta siis eihän se nyt oikeasti ole yhtään huonompi idea. Kyllä musta olisi ihan mahtava nähdä, että jos mä menen Joensuun kaupungin teatterille katsomaan esitystä ja minä vien sinne Narikan henkilökunnalle suklaakakun, niin mä voin kertoa, ne olisi varmaan oikeasti ihan niin kuin äimän käkeen. Koska mä luulen, että ne siellä Narikassa on semmoisia henkilöitä, että niitä pidetään niin vakiokalustona, että todennäköisesti ei ne nyt hirveästi muuta kiitosta saa kuin sen ihan verbaalisin kiitoksen ja kenties sitten muutaman kolikoon siihen tippikippuun. Mutta jos vaikka joskus leipoisin korvapuusteja ja veisin niille vähän tuommoista, niin voin kertoa, että ne sais varmasti motivaatiota ihan uudella tavalla siihen työntekoon. Eikä oteta kaikki tavoitteeksi. Esitetään kiitoksemme herkkujen muodossa.
1: Karjalainen syke.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
4: Karjalainen syke.

Perjantain päivän kysymys siis kuului näin. Millaisia pieniä hyviä tekoja soisit ihmisten tekevän enemmän? Olisiko se ihan sitä, että pidetään ovea auki, vaikka talo rappu käytävässä, katso kun on niin liikuttunut, että ne osaa enää puhuakaan, vai minkälaisia hyviä tekoja soisit ihmisten tekevän enemmän? Laita viestiä studion WhatsAppiin numeroon 050-330-9443 tai käy vastaamassa somen kautta. Kiva olisi saada vähän tietää, minkälaisia ajatuksia ihmisillä on, ja nyt olisi myös ehkä tilaisuus ehkä hieman valittaa, jos vaikka joku olet huomannut, että esimerkiksi, että nuoriso ei osaa käyttäytyä, niin miten heidän pitäisi käyttäytyä? Pistäkäähän viestiin, niin katsellaan, minkälaista kontenttia teiltä tulee. It's

0: Näin se alkaa taas olla tämä 7 tunti taputeltu. Ihan hetken kuluttua on luvassa kello 8 uutiset, jossa puhutaan muun muassa siitä, että metsähakkuut, sikaruton tartuntavyöhykkeellä jatkuvat taas normaalisti Kaakkois-Suomessa. Ja lähes koko Pohjois-Karjala on levittäytynyt suuri paikallispuolustusharjoitus alkaa olla loppusuoralla. Tämmöistä asiaa on esimerkiksi luvassa ja uutisethan toimittaa Arttu Koistinen.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Metsähakkuut sikaruton tartuntavyöhykkeelle jatkuvat taas normaalisti Kaakkois-Suomessa. Lomautusuhkaa on väistynyt esimerkiksi metsänhoitoyhdistys Kaakon yltä. Iso osa sen toiminta-alueesta jäi elokuun alussa sikaruton torjuntavyöhykkeen sisäpuolelle. Reilu kolmannes Luumäellä, Haminassa, Miehikkelässä ja Virolahdella toimivan yhdistyksen alueesta joutui miltei täydelliseen toimintakieltoon. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala arvioi, että rajoitukset vaikuttivat hakkuisiin noin 20 000 kuution verran. Lähes koko Pohjois-Karjalaan levittäytynyt suuri paikallispuolustusharjoitus alkaa olla loppusuoralla. Harjoituksen johtajan eversti-luutnantti Ari-Matti Korhosen mukaan kaikki on mennyt hyvin ja suunnitelmien mukaan. Harjoitus on alkanut maanantaina ja näkynyt kansalaisille monin tavoin. Liikkeellä on ollut esimerkiksi droneja ja hävittäjiä. Harjoitus on koonnut kasaan lähes 400 henkilöä. Joensuun maila on kaatanut Manse PP:n naisten superpesiksen välieräsarjan ottelussa Joensuussa. Kotijoukkue on voittanut kamppailun jaksoin 1-0 eilen. Manse johtaa 4 voitosta katkeavaa sarjaa 3-1. Ottelusarja jatkuu Tampereella sunnuntaina ja Joensuussa pelataan tarvittaessa tiistaina. Ja sitten STT:n uutisia. Alustavan tutkinnan mukaan Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt drooni on venäläinen, Yle uutisoi. Tutkintaa Suomenlahden merivartiostossa johtava yliluutnantti Antti Leskelä kertoo STT:lle, että hän ei pysty vahvistamaan Ylen tietoja. Leskelän mukaan selvityksen alla on muun muassa, mistä drooni on tullut ja mikä laitteen alkuperä, tarkoitus ja tehtävä on ollut. Alustavien tietojen mukaan lennokki oli tarkoitettu kartoituskäyttöön. Noin 60 vanhuspalveluiden asiakkaasta kokee pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselystä. Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista ulkoilumääräänsä tyytyväisiä on noin 58%. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa osuus on hieman yli 62%. Toissa vuonna tehtyyn kyselyyn verrattuna tilanne on parantunut vain hieman.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
8: Sää näyttää tänään Joensuussa paikoin selkeältä. Lämpötilat pyörii tuolla 16 asteen tietämille, mutta on mahdollista, että tuossa aamupäivänä vähän ripsauttaa vettäkin niskaan. Mutta hyvässä säässä siis lähdetään viikonlopun viettoa Joensuussa. Lappeenrannassa on samanmoista säätä. Suurimmalta osin selkeää ja aurinko saattaa tulla ilmalla sitten näyttäytyä oikein kunnolla ja lämpötilat pyörii siellä jopa 17 asteessa. Nyt siis kannattaa nauttia ulkoilusta, sillä näyttää, että ensi viikolla sataa hyvin laajalti vettä monessa paikassa, joten nyt ilo irti ihanasta auringonpaisteesta.
7: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Karjalainen Sykken aamussa Jose Martin. Oikein hyvää huomenta kaikille, jotka olette vasta tulleet linjoille. Päivän kivana uutisena on tietysti ollut, mitä tuossa uutisissakin mainittiin, että Joma naiset kaatoivat Manse PP:n eilen Joensuussa. Sehän on supersiisti juttu, mutta kyllä mä sanon, että kuitenkin tätäkin, no sanotaan minua enemmän liikuttavampi viesti oli, kun päivän kysymyksiin vastettiin tuolla somen kautta. Karoliina laittoi viestin, että hän toivoisi, että ihmiset huomaisivat toisiaan enemmän. Tohon osaan samaistua tosi paljon, koska ihan oikeasti faktahan on se, kun sä oot jossain julkisella paikalla tai istut vaikka bussissa, niin kaikki siellä bussissa tai kauppakeskuksen aulassa istuu puhelimet kädessä. Kaveriporukka istuu rivissä siellä ison myyn penkeillä ja jokaisella on puhelimet kädessä. Onhan se sekin tapa sosiaalistua, mutta jotenkin toi Karoliinan viesti, että toivoisi, että huomattaisiin toiset enemmän, niin se jotenkin puhuttelee. Ehkä jokainen voi omalta osaltaan miettiä, kun seuraavan kerran on vaikka jossain tuolla liikenteessä, että tuijottaako puhelinta vai katseleeko ihmisiä ja vaihtaa ehkä kenties hymyn jonkun tuntemattoman kanssa.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: No niin, kuntalaiset. Jälleen kerran olisi aika esittää toiveita, että minkälaisella biisillä lähtisi sun aamu käyntiin. Onko se hevillä, hitillä vai hellästi? Hei, toivomuksia voi laittaa studion WhatsAppin numeroon 050-330-9443. Ja tuossa varttia vaille 9 pistetään herätysbiisi soimaan, joten nyt toiveita tulemaan, niin katsotaan, millä lähdetään tähän perjantaihin rallattelemaan.

0: syke.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudessa.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Karjalainen syke.
3: Aivan tuossa hetkosen kuluttua, noin 8:30 studioon saapuu keskustelemaan kanssani karjalaisen uutispäällikkö Anna Suoniemi, jonka kanssa keskustellaan maan viljelemisestä ja miltä tämän päivän arki näyttäytyy niin kuin maanviljelijän silmissä. Ei se varmasti ole helppoa heilläkään, mutta hetkosen kuluttua siis tällaista asiaa.

0: Karjalainen sykkee aamussa Jose Martin, kaikille oikein hyvää huomenta. Minulle kaveriksi tänne studioon hetkeksi saapui Karjalaisen toimituksen uutispäällikkö Anna Suoniemi. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Saavuit tänne studioon erittäin mielenkiintoisen aiheen kerran, niin mistä tänään keskustellaan?
1: No tänään keskustellaan paikallisesta ruoantuotannosta ja maanviljelijöiden arjesta. Meillä on nyt poikkeuksellisen paljon tänään ja huomenna tämmöisiä maatalous- ja metsäaiheisia juttuja, koska meillä ilmestyy tämmöinen maa- ja metsätalousteema. Niin täällä oli useamman pohjoiskarjalaisen maanviljelijän tämmöisiä kiinnostavia haastatteluja siitä, että minkälaista on oikeasti tuottaa paikallisesti ruokaa, että se todellisuus on aika erilaista kuin mitä se on joskus takavuosikymmeninä ollut, että miltä se arki näyttää.
0: Kyllä, kyllä. Minkälaisia nostoja sieltä niin kun tekisit, että mitkä sulla itsellä? Niin kun...
1: No siis ehkä jos näitä pitäisi tiivistää, niin kaikki ehkä kertoo sitä samaa, että ei se varmaan uravalinta helpoimmasta päästä, että töissä käytännössä koko ajan, mutta että se iso muutos, mikä maataloudessa tai ruoantuotannossa on tapahtunut, on se, että yksiköt on isompia kuin ennen, että ruokaa tuotetaan kyllä paljon, mutta yhä harvempi on suoraan tekemisissä sen kanssa. Että tässä meillä on esimerkiksi tämmöisen rääkkyläläisen Henri Makkosen haastattelu, hän on 36-vuotias maanviljelijä, niin hänen suvulla on ollut siis maatilaa 1900-luvun taitteesta asti. Hän ei toki ole tätä nyt seurannut ihan näin pitkään tätä aivan muutosta, mutta on jo oman elämänsäkin aikana nähnyt sen, että miten erilainen se maatila on nykyisin, kun vaikka sit silloin, kun hänen vanhemmat on tätä pyörittänyt.
0: Niin, kyllä, kyllä. Onko hän, täällä vilkaisin, että tämä Henri Makkonen, että hän niin kuin kasvattaa rehua itse ja on eläimiäkin löytyy, että on no. sellainen nykyisin 600 nautaa löytyy sieltä.
1: Joo, kyllä. Ja sitten hänellä oli nyt investoinnit käynnissä sillä tilalla sille, että noin miljoonan verran investoja sinne oli esimerkiksi tulossa nautakasvattamo, johon muistelisin, että 300 eläintä sitten mahtuu. Että nämä on tosi isoja jo nämä paikat. Tuossahan on Liperissä muistelisin, että siellä on semmoisia, missä on yli 1000kin yhdellä tilalla. Että ei ole ihan sellaista, että jokaisen nimeltä tuntee.
0: Joo, kyllä, kyllä. Se on jotenkin hassu miettiä, että miten oikeasti mennään vaikka 200 vuotta taaksepäin, kun tuolla jossain Liperin metsässä oli pieni tila, missä asui pieni perhe, ja sitten siellä oli se yksi nauta, josta he sai kaiken tarvittavan, ja ehkä joku pikku possukin siellä juosi. Mutta jotenkin musta tuntuu tosi absurdilta ajatella, että jossakin tilalla oli siis 1000 nautaa.
1: Niin, että kyllähän tässä todella, että kun puhutaan maataloudesta, niin kyllähän se on todella jo nykyisin tämmöinen teollisuuden ala, että mittakaava on tämmöinen teollinen.
0: Kyllä. Mutta ei se kyllä niin kuin tänä päivänä, ei varmasti ole helppoa maanviljelijöille.
1: No ei, mutta ihan siis tavallaan mukava, että toki näissä monessa jutussa tuo esiin nämä maanviljelijät sitä, että arki ei ole helpointa ja että kustannukset nousee, niin kuin kaikkialla kustannukset nousee. Mutta vaikka tässä Henri Makkosen haastattelussa niin on kuitenkin sit ihan valoisaakin se, että hän kertoo, että vaikka tämän alan tulevaisuus on vaikeasti ennustettava, se on herkkä niin kuin vaikka tämmöisille ihan maailmanpoliittisille vaihteluille, siis että mitä tapahtuu, sota jossain, niin polttoaineen hinta nousee tai rehu, mistä sitä saa, niin se on herkkä siis kaikille muutoksille, mutta siitä huolimatta hän suhtautuu tulevaisuuteen luottavaisesti ja ehkä se luottamuksesta kertoo sekin, että hän tosiaan uskaltaa se 1 000 000 euroa investoida sinne tilaansa.
0: Joo, se on kyllä positiivista, että nähdään noin. Ja sitten tuolla oli ilomantsilaisen perinnetila-isäntä Joonas Potkonen taas kertonut siitä, että miten ne kustannusten nousut näkyy siellä maanviljelijäarjessa. Esimerkiksi sillä, että kun se polttoaine on oikeasti se on valtavan kallista tänä päivänä, niin ilmeisesti vähän harkitummin sitten ajelee sille traktorillakin.
1: Joo, että hänellä on viljaa siellä viljelyksessä ja hän just kertoo, että aika harkiten sitten lähdetään ajamaan niitä konetöitä, mitä tarvii tehdä, et koska se polttoaine on niin kallista. Ja hän kertoo just sen esimerkin tuossa jutussa, että kun jokainen, joka on käynyt ihan autoon tankkaamassa, niin tietää, että polttoaineen hinta se vaihtelee tosi paljon aika lyhyelläkin aikaa, niin hänelle esimerkiksi oli käynyt niin, että hän oli joutunut tankkaamaan koneita silloin, kun oli kallista. Ja sitten sit hinta olikin laskenut vähän ajan päästä, mutta sitten kun sulla on se säiliö siellä täynnä, niin sit ei paljon sit hyödynnetä sitä hinnanlaskua. Että tämmöistä arvaamattomuuttakin on. Ja toki sitten kun sun täytyy lähteä jotain työtä tekemään, niin se tankki täytyy täyttää, maksu mitä maksu.
0: Joo, se on ihan totta. Tänä päivänä ei ehkä, sanotaan, että alkaa olla noin viljelysmaat niin jättimäisiä, niin siellä ei ihan viikatten kanssa sitten joo, mennään käsipelillä. ei välttämättä päästä kovin pitkälle. Mutta sitten oli tuolla nurmeslainen Sari Saastamoinen siis pyörittää maitotilaa.
1: Joo.
0: Ja on hieman huolissaan alan tulevaisuudesta.
1: Joo, no hänen viesti oli se, että hän kanssa nosti esiin tätä samaa kehitystä, että siis maitotilojakin lopettaa, on puhuttu tosi pitkään jo siitä, muistan, että jos itse olen nyt tälle uutistoimituksen näkökulmassa seurannut asioita 15 vuotta, niin koko sen ajan on puhuttu siitä trendistä, vaikka nyt maitotilojen kohdalla, että pienet tilat lopettaa ja tulee isompia yksiköitä, mutta hän nosti esiin tätä samaa kehityskulkua, että se jatkuu edelleen, että tiloja lopettaa, tuotanto keskittyy sitten suurempiin paikkoihin, ja hän ehkä nosti, tulkitsi niin, että vähän esiin myös sitä jaksamispuolta, että yhä harvempi ihminen, yhä harvempi yrittäjä vastaa sitten siitä, vaikka nyt maidon tuotannosta, kun ne yksiköt on isompia. Ja sitten kun työ tosiaan on silleen kuormittava, hän kertoo, että hänellä on vuodessa 26 lomapäivää koko vuoden aikana, mitä hän sitten voi käyttää, että muut hän on sitten siinä työssä käytännössä koko ajan sitten paikalla.
0: Joo, no tähän loppuun halusin sulta sitten kysyä, että jos sut heitettäisiin nyt kylmiltään jonnekin tommoselle tilalle,
1: joo,
0: missä sun pitäisi vaikka viikon verran hoitaa maanviljelystä ja joo, toimia tämmöisessä ammatissa, niin miten sä pärjäisit?
1: No mä veikkaan, että Suomen ruoantuotanto ei kannata mun taitojen varaan tässä kohtaa laittaa. Et voi tulla vaikka mun kotipuutarhaan katsomaan tätä, kuinka hyvin onnistunut. Joka vuosi innoissani laitan sinne tällaiset, että kyllä pikkasen pitää omavaraisuutta ihmisellä olla. Tämän vuoden kesäkurpitsasato on nolla. Et hienosti kolme taimea laitoin sinne. Joskus on tullut tosi hyvin satoa, mutta nyt pyöreä nolla. Ja sitten mulla on pihalla semmoisessa ruukussa munakoiso, halusin testata. Niin siinä on kyllä munakoisoja, mutta mä veikkaan, että ne käy enemmän nukelle kuin ihmiselle. Et mä otan vastaan sellaisia vinkkejä, että mihin voi sellaisia miniatyyrimunakoisoja hyödyntää. Että olisiko jotain tosi maukasta reseptiä. Että ne on, ja siis kilohinnassa liikutaan varmaan semmoisessa. No jos ajattelee, että ne munakoisot on se sato, mitä tänä vuonna saan, niin olisiko 50 kiloa? Et älkää laittako minua maataloudesta vastaamaan.
0: Niin kyllä, yrittänyttä ei laiteta.
1: Joo, kokeilla pitää aina.
0: No kato, se on just näin. Mutta hei, Anna, ihan superhienoa. Kiva, kun tulit mun kanssa höpöttelemään hetkeksi. Oikein mukavaa viikonloppua sulle.
1: Samoin.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Karjalainen syke.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30. Tanssit tahdittaa. 6. syyskuuta Taikaku. Tervetuloa tanssimaan.
4: Karjalainen syke.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Herätys Hevillä, hitillä vai hellästi. Pekalta tuli tuolla WhatsAppin kautta toivomus tämmöisestä kappaleesta kuin Rainbow Temple of the King. Mutta Pekalle ilmoitin tuossa, että kun sitä biisiä ei valitettavasti löydy, mutta lupasin yllättää hänet oikein tiukalla rallilla. Niin ehkä ollaan pikkusen samanlaisessa tyylisuunnassa. Vaikkakin tämä on ehkä hieman modernimpaa, mutta soundiltaan tulee mieleen, tiedätkö, jotain tämmöisiä 70-80-luvun kunnon rockbändejä, esimerkiksi Led Zeppelin. Seuraava yhtye on nimeltään Greta Van Fleet ja heidän kappale When the Curtains Fall. Aivan upeaa tulkintaa joillakin ja voi viedä jotkut ehkä jonnekin nuoruuden maisemiin, vaikka tämä biisi on kuitenkin suhteellisen tuoreelta 2000-luvulta. Joten Pekkuli, pistähän kuule WhatsAppissa viesti, että mitenkä se tämä biisi sitten älähtää.

0: Weekend aamu.
1: Siinä oli Greta Van Fleetin kappale When the Curtains Fall, ja Pekka laittoikin viestin, että maailmassa on vielä toivoa, jos nykyään tehdään tällaista. Se on kyllä juurikin näin. Suosittelen kaikkia rockin ystäviä tutustumaan enemmän tähän bändiin. Mutta tässä alkaa olla 8 tunti pikkuhiljaa taas taputeltu. Ja tuossa 9 jälkeen aamukahvin vieras Suvi Vuori, paikallinen yrittäjä ja parturikampaaja, jonka kanssa puhutaan, no, ehkä sitä yrittäjyydestä ja siitä, että millä tavalla parturikampaaja kohtaa asiakkaita. Parin kappaleen jälkeen luvassa on 9 uutiset, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Ja uutisissa muun muassa asia näistä aiheista. Joensuulainen tekstiilihuoltoyritys Laatu Pyykkärit ostaa Kiteeläisen Itä-Suomen tekstiilihuollon liiketoiminnan sekä mopoilija on kuljetettu sairaalan Imatralla sattuneen kolarin jälkeen. Tämmöistä asiaa ihan hetken kuluttua.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää perjantaita. Joensuulainen tekstiilihuoltoyritys Laatupyykkärit ostaa kiteeläisen Itä-Suomen tekstiilihuollon liiketoiminnan. Yrityskaupan jälkeen yhtiö työllistää noin 15 henkilöä ja toimii sekä Joensuussa että Kiteellä. Toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on ollut viime vuonna lähes 1 000 000 euroa. Laatupyykkärit käyttää markkinointinimeä Puhdas Pyykki ja kuvailee yritysostoa merkittäväksi askeleeksi eteenpäin. Itä-Suomen tekstiilihuollon yrittäjät Tuija ja Markku Hiltunen siirtyvät eläkkeelle. Mopoilija on kuljetettu sairaalaan Imatran Virasojalla sattuneen kolarin jälkeen. Mopoilija törmäsi henkilöauton kylkeen omakotitaloalueella eilen noin kello 17. Mopoilija oli tilanteessa väistämisvelvollinen. Henkilöauton kuljettaja ei loukkaantunut onnettomuudessa. Mopo vaurioitui ajokelvottomaksi ja henkilöautoon tuli peltivaurioita. Joensuuhun avataan uusi kuntosali lauantaina. Fitness 24/7 sali sijaitsee Suvanto- ja Kauppakadun kulmauksessa. Uuden liikuntakeskuksen rakentaminen alkoi keväällä ja kuntosalilaitteita on tuotu paikalle yli 100 lavallista. Aluepäällikkö Turo Niemelä uskoo, että salille on Joensuussa tilausta ja kysyntää, vaikka alalla on paljon kilpailua. Ja sitten STT:n uutisia. Etelä-Korea harkitsee osallistuvansa Yhdysvaltojen pyrintöihin Hormutsinsalmen turvaamiseksi Lähi-idässä. Asiasta kertoo Etelä-Korean presidentin kanslia. Sen mukaan jonkin tasoista osallistumista salmella voidaan harkita, jos se ei vaaranna Etelä-Korean omaa sotilaallista valmiutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on useasti painostanut maan liittolaisia apuun sodassa Irania vastaan. Väkivaltaisuudet alueella ovat jatkuneet taas. Kyproksen rannikolla tapahtuneessa matkustajalautan turmassa kuolleiden ihmisten määrä on noussut 10. Kateissa on yhä 18 ihmistä ja valtaosa heistä on turkkilaisia. Alus kaatui ja upposi sunnuntaina Kyproksen pohjoisrannikon edustalla. Lautalla oli onnettomuushetkellä lähes 270 ihmistä. Laivan kapteeni ja 8 miehistön jäsentä ovat tutkintavankeudessa.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
7: Sää näyttää tänään Joensuussa varsin aurinkoiselta, että enimmäkseen on selkeä ja lämpötilat heiluu tuolla 16 asteen tietämillä ja tuuli puhaltaa noin 2-3 metriä sekunnissa. Lappeenrannassa mennään myös samanlaisessa säässä ja siellä lämpötilat ulottuu jopa 17 asteeseen, mutta näyttäisi, että illalla voi olla pienen pieni sateen mahdollisuus. Mutta nyt suosittelen tosiaan Pohjois- ja Etelä-Karjalaa nauttimaan viikonlopun aikana näistä mukavista ulkoilukeleistä, sillä ensi viikolla saattaa taivaalta tulla ikäviä asioita.
6: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa, oikein hyvää huomenta. Nyt minulle on saapunut tämmönen studion vieras, joka toi tullessaan paljon hymyä ja iloa. Hän on joensuulainen parturikampa ja yrittäjä Suvi Vuori. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Milläs mielin perjantaita lähdet hiihtelemään?
2: No mikäs? Tää on aina mukava, kun rupeaa viikko olemaan loppupuolella ja vielä tästä sitten töihin ja huomennakin vielä. Se on sitä yrittäjän hommaa, että eihän se viikonloppu mikään viikonloppu ole, jos ei pikkusen töitä tee.
1: Joo, ja nythän muuten vietetään sinusta niin kuin yrittäjien viikkoa, ja huomenna muistaakseni on ihan se virallisesti niin kuin yrittäjien päivä. Niin mä vasta lopussa toivotan sulle sitten hyvää yrittäjän päivää niin kuin ennakkoon, mutta nyt haluan kysyä, että miten pitkään sä oot ollut yrittäjänä ylipäätänsä?
2: No, parturikampaaja yrittäjänä hyvänen aika. No siis, en minä osaa edes vastata tähän. Yli 10 vuotta, mutta ensimmäinen yritystoiminta minulla on ollut 9-vuotiaana.
1: Oho! 9-vuotiaana? Mitä sä oot silloin tehnyt?
2: Kasvomaalauksia torilla.
1: Oho!
2: Mutta niin kuin, että yrittäjäperheestä, niin tämä on elämäntapa.
1: No ilmeisesti. Ja ilmeisesti 9-vuotiaana se yrittäjyys ei ihan leiville lyönyt, koska muutenhan sä asuisit varmaan sitten jossain ulkomailla jo Monakossa.
2: Joo, ei se ihan siitä ei leipätyötä kuitenkaan tullut, mutta pääsi oppimaan ihmisten kohtaamista ja sellaista.
1: Joo,
2: siitä on ollut sitten kyllä apua.
1: No kyllä, ehdottomasti. Ja sulla aikaisemmin täällä Joensuussa oli, niin oliko se 2 vai 3 vuotta, oli toi Barber Cave, mutta nykyään oot tulla vastaanotolla sitten yksi yrittäjistä.
2: Kyllä.
1: Ilmeisesti siinä tilassa. Ja yksi asia, minkä takia mä ylipäätänsä pyysin sut tänne niin kuin juttelemaan. Minähän en itse tiedä, tulee parturikampaaja alasta. En oikeastaan sen taivaallisempaa, vaikka lähipiirissä on myös saman alan yrittäjiä. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että minä haluan ottaa tatuoinnin. Ajatellaan vaikka, minä haluan ottaa tatuoinnin koirasta. Niin. Tai no, jonkun toisen koirasta, miten vaan. Ja mä haluan, että siitä tulee realistinen kuva, niin minä etsin sen tatuojan sen mukaan, joka tekee realistisia kuvia. Ja sulla ilmeisesti on myös tämmöinen niin kuin hiusten leikkauksessa on sama juttu, että sä et välttämättä tee ihan kaikkea, mitä asiakkaat toivoo, vaan sä oot erikoistunut tiettyihin asioihin, niin mikä tää juttu on?
2: No siis minun mielestä on ammattitaitoa just niin kuin tunnistaa se, ja siis parturointihan on, ja hiusten leikkaaminen käsityöhomma, niin se minun tyyli on sellaista rentoa, rikottua, revittyä. Sitten taas jos joku haluaa tosi graafisen, lyhyen otsatukan ja oikein semmoisen, niin se ei ole vaan niin kuin minun juttu. Et jos asiakas haluaa jotain sellaista, mitä minä en osaa tehdä, niin minusta on ammattitaitoa sanoa se, että nyt on väärä penkki, että katsotaanpas tästä kaveri, joka osaisi tehdä tämän.
1: Onko tullut niin kuin monta kertaa ura-aikana eteen tuommoisia tilanteita? Oot joutunut sanomaan, että sorry, että ei pysty.
2: No sanotaan, että tosi harvassa se on, että on niin kuin totaalikieltäytyminen tarvinnut. Että kyllähän sitten keskustellaan, että monesti myös sellaisia asiakkailta tulee toiveita, että no haluaisin näin ja näin lyhyen tai semmoista tai tämmöistä tai tuommoista. Ja sitten kun katsotaan niitä hiusten pyörteitä ja kasvusuuntia ja hiuslaatua ja hiuksen määrää ja muuta, niin sitten meidän ei ehkä kannata tehdä just tätä, mutta että me voidaan etsiä se oikea tapa toteuttaa, tehdä, niin kuin inspiroitua siitä kuvasta tai niistä toiveista, mutta sitten tehdä se niistä materiaaleista, mitä meillä on käytettävissä.
1: Tuleeko sulle paljon niitä, että sinne tulee joku asiakas sisään, vaikka että hän ei välttämättä varannut niinku aikaakaan niinku etukäteen, että hän lampsii sisään ja hänellä on sitten vaikka puhelimessa kuva jostain julkiksesta tai mistä tahansa, jostain satuhahmosta ja näyttää sulle sitä kuvaa, että mä haluan tämmöisen tukan. Niin sattuuko näitä paljon?
2: No siis kuvan kanssa tullaan paljon ja se on äärettömän hyvä, koska ja monesti niin kuin sanonkin, että jos ei niin kuin ihan tarkkaan tiedä mitä haluaa, niin ennemmin ottaa vaikka 10 kuvaa ja sanoo, että tässä tämä on hyvä, tässä tämä on hyvä. Et eihän yhtä täydellistä kuvaa välttämättä löydy. Et sit just, että no tässä tämä otsis on hyvä, tässä tämä muu pituus on hyvä, niin sit niinku rakennetaan niitä palikoita. Ja jonkun verran tulee ovelta ihmisiä ja sitten varataan aikaa. Välttämättä ei niinku suoraan pääse penkkiin, mutta et kyllä ne molempia tapauksia tulee, ei välttämättä samassa paketissa, mutta molempia kyllä tapahtuu viikoittain.
1: On sanon vähän käsitykset, sulla aika paljon tavallaan semmoisia vakioasiakkaita. Tietysti vuosien varrella sinä olet löytänyt itsellesi asiakaskunnan, että samat ihmiset käy sulla aika paljon sit siellä niin kun hiuksia laitottamassa. Niin, oletko saanut sen verran luottamusta omilta asiakkaaltasi, että joku tulee siihen penkkiin ja sanoo sulle, että tee mitä haluut?
2: Kyllä, kyllä. Ja siis se on ollut kiva jotenkin huomata nyt niin kun viimeisen parin vuoden aikana myös sitä luottamusta on jotenkin tullut myös sellaisilta henkilöiltä, ketkä ei välttämättä ole käynyt vuosia, vaan se, että minä haluan jotain uutta ja et jotenkin se sellainen että on ruvettu etsimään nimenomaan niin kuin tälleen, että kun etsitään tatuoijaa, niin on ruvettu myös panostamaan siihen, että etsitään sitä kampaajaa. Ja etsitään sitä tyyliä, että okei, että minä luin, että sinä teet lyhyehköjä hiuksia, niin tee mulle sellainen. Niin tämä on ollut sellainen mukava kehityskaari.
1: Joo, tuo luottamus on mun mielestä ihan superhieno sana. Ja tuohon jollakin tasolla tuohon parturikampaajan työn kuvaan kuuluu myös luottamus.

0: aamukahvivieras.
1: Karjalainen Sykkeen aamun aamukahvivieraana joensuulainen parturikampaaja yrittäjä Suvi Vuori. Äsken vähän puhuttiin, että minkälaisten toiveiden kanssa asiakkaat sinne vastaanotolle saattaa tulla. Mutta mä jotenkin näen, että kun ihmiset tulevat esimerkiksi sinun luokse sinne hiuksia sitten laitattamaan, että se ei kaikille ihmisille ole pelkästään se, että no nyt saadaan fledaminttiin, vaan se on myös paikka vähän niin kuin sellainen, että saa pienen oman hetken sillä kaiken arjen keskellä. Niin näetkö sinä asian samalla tavalla?
2: Onhan se, ja sitä kohti niin kuin itsekin haluaisin niin kuin koko ajan enemmän niin kuin viedä, että parturoinnista ei ajatella vaan sitä, että no nyt tukka lyhenee ja nähdään 3 viikon päästä uudestaan ja kiitos hei, vaan että otetaan sitä omaa aikaa itselle ja ei vaan semmoinen terapeuttinen oma aika, vaan myös se just, että miten se hiuspohja voi tai miten ne hiukset voi ja että mulla on semmoinen tapa sanoa, että se mitä mieteen siellä parturissa, niin se on 20% siitä. Ja sitten sä teet itse 80% kotona, että silloin me tehtäisiin mahdollisimman helpoksi se pohja, että sulla on se 80% mahdollisimman helppoa arjessa laittaa sitä tukkaa. Tai että sulla tarvii niinku 1,5 tuntia aamulla väkertää sitä tukkaa, jos et siihen haluu. Joo. Ja että se hiuspohja voi hyvin ja että ne kaikki palaset tukee toinen toistaan.
1: Kyllä, tuo on kyllä hieno ajatus. Ja sinullahan on tämmöinen niin sanotusti oma brändi kuin fledapeutti, mikä on ilmeisesti syntynyt jostain tämmöisestä vitsistä, että mitenkä se menikään, että mistä tämä fledapeutti tuli?
2: No siis, että kyllähän sitä kuullaan ilot ja surut ja kaikenlaiset siellä parturin penkissä, niin sitten tässä ei nyt ole sitä terapeutin tutkintoa, niin täytyy olla vain fledapeutti.
1: Mutta se kuulostaa hienolta, niin ihan oikeasti kun ihmiset tulee sinne ja sulla on vaikka niitä vakioasiakkaita, jotka sun luona sitten käy, te tunnette toisen jollakin tavalla sitten, että olette vuosien aikana oppineet tietämään vähän toistenne ajatuksia, niin minkä verran sulle kerrotaan oikeasti semmoisista henkilökohtaisista asioista, siinä samalla kun sä leikkaat jonkun hiuksia?
2: No tosi paljon, että kyllähän siellä on niin kuin tosissaan ne ilot ja surut, että On ne valmistujaiset tai häät tai syntymäpäivät tai sitten on niitä läheisten kuolemia, lemmikkien kuolemia, työpaikka-asiat niin hyvässä ja pahassa. Kyllä ihan tosi laidasta laitaan.
1: Ihan mielenkiinnosta. Sinä oletettavasti olet käynyt jonkun tämmöisen parturikampaaja koulun joskus, niin opetetaanko tai kuuluuko niihin opintoihin asiakkaan kohtaamista?
2: Minun piti ihan tätä niin kuin miettiä, onneksi tästä vähän keskusteltiin etukäteen, niin miettiä, että miten sitä on silloin 20 vuotta opetettu, niin minä en muista, että miten, että kyllähän se on semmoinen, minkä oppii kyllä siinä niin kuin, tekemisen, mutta että nykypäivänähän onneksi ainakin opetetaan ja käsitellään, mutta eihän niitä siellä tunnilla opi, vaikka niitä kuinka puhuttaisiin koulussa. Et kyllä se siellä omassa arjessa ja sitten niiden kohtaamisten kautta, joskus kantapään kautta oppii myös. Et kyllä. Joskus ihan vaan semmoinen, että mitä sinulle kuuluu, kysymys voi eskaloitua siihen, että sit siellä itketään silmät päästä yhdessä asiakkaan kanssa, että näinkin on joskus käynyt. Hmm.
1: Ihan mielenkiintoista, että kun sulle saatetaan uskoutua aika vaikeistakin asioista, niin pidätkö sä koskaan kuormittavana sitä, että tavallaan jotkut ikään kuin, no miten sen kaunisti sanoo, oksentavat sinulle hyvinkin henkilökohtaisia asioita?
2: Joo, kyllähän se, minä olen itse tosi semmoinen tunteikas ihminen ja mietin asioita ja kyllä ne jää mietityttämään ja pyörimään, mutta sekin on vaan semmoinen, mitä on pitänyt opetella, että ei niin kuin. Ja sitten, niin kuin, että ei nyt sitten enää illalla ihan hirveästi pyörittelisi tai enää viikon päästä, että sit omalla tavallaan myös se, että se jää mieleen, niin onhan se sille asiakkaalle, kun hän tulee seuraavan kerran, niin sitten voi niin kuin vähän jatkaa tai niin kuin, että no mites, onko nyt parempi fiilis tai sellaisia, että ne on jatkumoita.
1: Kyllä. Ja tietysti tämmöisellä parturikampaaja-alalla, siellähän, teillähän ei ole mitään semmoista niin kuin virallista salassapitovelvollisuutta. Eli käytännössä niin kuin lain puitteissa tehdään. Saa sitten kertoa seuraavalle asiakkaalle, että juu, tuo edellinen asiakas Seppo, niin sillä on elämässä tämmöistä ja tämmöistä. Mutta miten te suhtaudutte niin kuin kampaajat tommoseen niin kuin salassapitoasioihin, että onko se sellainen ammattieettinen juttu, että ollaan sitten ihan hiljaa niistä vai?
2: Joo, ehdottomasti, ehdottomasti. Ja siis onhan se ennen vanhaanhan on ajateltu, että parturit on se kylän tietotoimisto, jotka kertoo kaiken ja sieltä voi vähän niin kuin utsiakin, että no mitäs sitä nyt naapurin pentille kuuluu. Ja varmaan se kyläparturi on semmoinen ollutkin, mutta et ei nykypäivänä enää ole sellaista, että et kyllä se on, ja niin kuin kaikkihan on nämä tietosuojajutut mennyt sillä tavalla eteenpäin, että kaikki mitä me sinne meidän ajanvarausjärjestelmiin kirjoitetaan, niin asiakashan saa ne sieltä kysyä, että mitä hänestä on kirjattu, ja eikä sinne kyllä mitään tällaisia, että sitten ne on värireseptejä tai mitä permanenttiainetta on käytetty, että ei. Joskus olen saattanut kirjoittaa, että tuleeko kahviin maitoa vai juoko mustana, mutta en sen tarkempia ole lähtenyt kirjoittelemaan.
1: No, kyllä. Voisi sanoa, että kun tulee henkilö sinun luoksesi hiuksia laitottamaan tai kenen tahansa muun luokse, että se ei ole pelkästään sitten, että saa uuden luukin, vaan se, että ehkä sitä sielu jollakin tavalla saa hoitoa myös siinä samalla, että jos pääsee kertomaan jostain sekä niistä kivoista että vähän ikävemmistäkin jutuista. Hei, nyt mä haluan ennakkoon toivottaa sulle oikein hyvää yrittäjän päivää ja ihan ihana, kun pääsit minun aamukahvin vieraaksi tänne.
2: Kiitoksia, tämä oli ihanaa.
0: Sykkeen aamu. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide, and I reach for your

0: karjalainen syke.
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Karjalainen syke.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: You know I can be found sitting on my

0: Jälkeen aamu.
1: Kas niin, nyt saapui studioon karjalaisen urheilutoimittaja Jarmo Sieviläinen, terve.
2: Tervepä terve.
1: No, miltä se viikonlopun urheilumeisinkin näyttää?
2: No, täällä maakunnassa ei niin älyttömän ruuhkasta ole tällä kertaa, vaikka tässä on aika vilkkaita viikonloppuja ollut ja on tulossakin syyskuussa, mutta nyt tämä viikonloppu on vähän tämmöinen ehkä rauhallisempi. Täällä, mutta kuitenkin tapahtuu. Tänäänkin viikonloppuna tapahtuu urheilurintamalla.
1: Kyllä, kyllä. Siellä näyttää se olevan perjantaina, että Jippo ja KTP, jalkapallon ykkösliigaa Mehtimäelle.
2: Tänä iltana sarja nelonen Jippo haastaa sarja ykkösen Kotkasta, eli KTPn. Ja Jipollahan on nyt niin kuin aika tärkeää olisi voittaa näitä kärkipään joukkoita, koska siihen tavoiteltuun kakkossijan sarjassa on 7 pistettä matkaa. Eli Jippo kyllä tarvitsisi nyt vähän niin kuin jopa näitä yllätysvoittoja niin sanotusti näistä kovista seuroista. KTP:hän sillä voittoputkessa poroskuttaa, niin mielenkiintoinen, tai kova vastus luvassa joensuulaisilla tänään ja 18.30 sitten Mehtimäellä nähdään, miten käy.
1: Joo, jännä nähdä. Ja sitten se näyttäisi, että viikonloppuna on nyt tämmöisiä vinttikoirakilpailuja.
2: Joo, koiraurheilun pariin päästään Liperissä nyt viikonloppuna. Eli tuo lauantaina on tuo Liperin liitejä ja kennelpiirien mestaruudet Liperin vinttikoiran radalla ja lähdöt on kello 12 siellä. Eli se on kansalliset kisat. Mutta sitten sunnuntaina on mielenkiintoinen Suomen nopein koirakilpailu. Samaisella Liperin vinttikoiran radalla kello 9 alkaa ja se on koko päivän tuonne 5 asti eri luokkia, koiraluokkia ja siellä ratkotaan sitten Suomen nopeimmat.
1: Joo, toi oli mielenkiintoista. Mä tuossa aikaisemmin aamulla, kun vilkasin, että mikä tämä kilpailu on, niin mun mielestä rehellisesti sanottu, mä en ole koskaan kuullut, että missään täällä Pohjois-Karjalassa järjestetään ensinnäkin tämmöisiä koiranopeus. Kilpailua, niin tämä on mun mielestä hirveän jotenkin hauska juttu. Oletko sinä itse mitenkään inessä niin sanotusti tuommoisessa?
2: No en ole. Olen itse niin kuin allerginen ja kaikkea mahdollista, mutta että, niin en ole sille hirveän lähellä ollut. Mutta niin on, siis tein itse asiassa agilitistakin juttua tuossa tänä vuonna tuolla. Ja on täällä tosi paljon, niin kuin on koiraurheiluhalleja, löytyy Joensuun seudulta ja on niin kuin paljon aktiivisia harrastajia. Ja nyt tämmöisiä ihan isoja kisoja järjestetään tuonnekin sunnuntaina, tässä on 80 urheilijaa tulossa sinne ja näin, että kyllä tosi niin kuin aktiivista toimia täällä on ja hienoja lajeja. Nehän menee tosi kovaa vauhtia siellä ja ylipäätään varmaan jutussakin sunnuntaina esitellään sitten vinttikoiran rataa, että sekin voi olla vähän vieras, että tuommoinen ihan oikea rata, johon, ulkorata, johon panostetaan, niin löytyy Liperistä sitten.
1: Joo, toi on kyllä tosi mielenkiintoinen. Mites eilen oli Joman naiset sitten tuolla pesäpallon rintamalla olivat ilmeisesti tamperelaisille antanut sitten selekkeä siellä, vai olitko seuraamassa itse ottelua?
2: No joo, etänä katsoin tuosta ruudun kautta, mutta niin mielenkiintoinen tilanne. Eli puolivälin erissähän Joman naiset oli jo peitsi kurkulla, eli 0-2 oli voitot ja 3-2 menivät jatkoon. Ja nyt sitten 0-3 voitot on annettu Manselle ja nyt voisiko olla, että nähtäisiin samantyyppistä nousua? Eli 1-3 on nyt sitten kavennettu voitot ja sunnuntaina jatkuu Tampereella. Ja siitä se Pete itse asiassa raportoi sitten meille verkkosivuille hetki hetkeltä sitä koitosta, että jos Manse tietysti voittaa sunnuntaina, menee finaaleihin ja sitten Joma pronssipeleihin. Mutta jos Joma pystyisi siellä Tampereella yllättämään tämän hallitsevan mestari, niin sitten olisi aika lailla puntit jo tasan, koska sitten mentäisi taas Joensuuhun tiistaina pelaamaan ja kaikkihan on siinä kuin auki. Ja nuo kaikki pelit, 4 peliä tähän mennessä, ne on ollut tosi tasaisia. Siis se ottelusarja voisi olla melkein vaikka jopa niin kuin Jomalle, että ne pelit on ollut ihan niin kuin todella pienestä kiinni. Ja viime lauantainakin, niin Jomahan jo juhlipeli voittoa, mutta sitten tuomari kävi tarkistaa ja sitten muutti sen supervuoron tuomion ja sitten se meni käänty Tampereelle. Mutta nyt sitten torstaina tässä Jomaa voitti ja 2 kovaa joukkuetta vastakkain. Tuossa voisi periaatteessa pelillisesti käydä miten vaan tuossa sarjassa, mutta Manse johtaa 3-1 voitoa, että kyllähän paljon lähempänä tällä hetkellä on finaalia, mutta mielenkiintoinen tulee tuosta sunnuntaista.
1: Joo, kyllä, ja oliko näin, että tuolla sitten niinku, tosiaan jääkiekossakin no, tämmöiset mestishommat alkamassa, jääkiekkokausi vai mitä siellä?
2: Kyllä, se on tasan viikon päästä alkaa itse asiassa Joensuussa. taisi olla IPK:ta vastaan, niin kiekkopojilla sitten sarjaavaus. Ja tässä on nyt ollut näitä harjoituspelejä tänä iltana, että se Kiekko-Vantaata vastaan viimeinen harjoituspeli vielä vieraskaukalossa sitten kiekkopojilla. Ja eilen urakoivat täällä Ketterää vastaan, voittivat Imatran Ketterän 4-1, se oli Karjalaisen verkkosivulla live-lähetys siitä pelistä. Ja sai, siinä oli kolme tappiota alla kiekkopojilla harkkapeleistä, että ihan hyvä nyt sitten voittojen tielle alkaa se peli sieltä löytymään. Ja Ketterähän on kuitenkin ihan niin kuin varmasti myös toinen tämmöinen kärkipään joukko tuossa sarjassa, että ihan hyvä mittari. Mutta viikon päästä alkaa tosi pelit ja sitten nähdään, että mikä se on se iskukku. Ja ihan varmasti on kiekkopojilla semmoinen joukkue ja valmennus jalkella, että mikään muu kuin mestaruus tai mitali ei tältä kaudelta kyllä riitä. Ja seura haluaa panostaa ja mennä sinne B-liigaa kohti.
1: Joo, mä luulen, että viikon päästä sitten tällä urheilurintamalla sitten rupeaa tapahtumaan ja riittää varmasti paljon keskusteltavaa.
2: On, niin kun on.
1: Haluaisin tähän loppuun vielä kysästä sulta ihan tälle niin sanotusti urheiluun liittymättömän kysymyksen. Meillä on siis päivän kysymyksenä on tällainen kuin, millaisia pieniä hyviä tekoja soisit ihmisten tekevän enemmän? Niin mitä sä vastaisit tähän?
2: No aika hyvä tälleen niin kuin extempore, et varoittanut sitten tästä mitään, mutta tähän tulikin hyvin pieniä hienoja tekoja. No varmaan semmoinen toisten huomiointi olisi varmaan semmoinen ihan pienillä jutuilla, että tekee jonkun kivan yllätyksen vaikka toiselle, niin se aina piristää varmasti kaikkien päivää siellä kotosalla sitten. Ei kun vaan joku pieni, ihan ei tarvitse olla kuin pieni kiva juttu tai muistaminen, niin sillä pääsee varmasti hyvin eteenpäin viikonloppuun.
1: Se on just näin.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Huomenna lauantaina vietetään kansainvälistä hyväntekeväisyyden päivää ja sen vuoksi perjantain päivän kysymys onkin. Millaisia pieniä hyviä tekoja soisit ihmisten tekevän enemmän? Laittakaa vastauksia studio WhatsAppin numero 050 330 9443 tai laittakaa someen kautta viestiä.

0: Sykkeen aamu.
1: Tuossa 10 jälkeen lähdetään paikalliseen putkeen. Kuullaan siis 2 kappaletta paikallista musiikkia. Jos tulee jotain toivomuksia kappaleista, jolla olisi jonkinlainen yhteys Pohjois- tai Etelä-Karjalaan, niin pistäkää studion WhatsAppiin viestiä. Ihan hetken kuluttua uutiset, jotka toimittaa Arttu Koistinen, ja uutisissa puhetta muun muassa näistä asioista. Joensuulainen tekstiilihuoltoyritys Laatupyykkärit ostaa kiteeläisen Itä-Suomen tekstiilihuollon liiketoiminnan sekä mopoilijaan kuljetettu sairaalan Imatralla sattuneen kolarin jälkeen.
0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa. 6. syyskuuta Taikaku. Tervetuloa tanssimaan.
2: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää perjantaita. Joensuulainen tekstiilihuoltoyritys Laatupyykkärit ostaa kiteeläisen Itä-Suomen tekstiilihuollon liiketoiminnan. Yrityskaupan jälkeen yhtiö työllistää noin 15 henkilöä ja toimii sekä Joensuussa että Kiteellä. Toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on ollut viime vuonna lähes 1 000 000 euroa. Laatupyykkärit käyttää markkinointinimeä Puhdas Pyykki ja kuvailee yritysostoa merkittäväksi askeleeksi eteenpäin. Itä-Suomen tekstiilihuollon yrittäjät Tuija ja Markku Hiltunen siirtyvät eläkkeelle. Mopoilija on kuljetettu sairaalaan Imatran Virasojalla sattuneen kolarin jälkeen. Mopoilija törmäsi henkilöauton kylkeen omakotitaloalueella eilen noin kello 17. Mopoilija oli tilanteessa väistämisvelvollinen. Henkilöauton kuljettaja ei loukkaantunut onnettomuudessa. Mopo vaurioitui ajokelvottomaksi ja henkilöautoon tuli peltivaurioita. Joensuuhun avataan uusi kuntosali lauantaina. Fitness 24/7 sali sijaitsee Suvanto- ja Kauppakadun kulmauksessa. Uuden liikuntakeskuksen rakentaminen alkoi keväällä ja kuntosalilaitteita on tuotu paikalle yli 100 lavallista. Aluepäällikkö Turo Niemelä uskoo, että salille on Joensuussa tilausta ja kysyntää, vaikka alalla on paljon kilpailua. Ja sitten STT:n uutisia. Etelä-Korea harkitsee osallistuvansa Yhdysvaltojen pyrintöihin Hormutsinsalmen turvaamiseksi Lähi-idässä. Asiasta kertoo Etelä-Korean presidentin kanslia. Sen mukaan jonkin tasoista osallistumista salmella voidaan harkita, jos se ei vaaranna Etelä-Korean omaa sotilaallista valmiutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on useasti painostanut maan liittolaisia apuun sodassa Irania vastaan. Väkivaltaisuudet alueella ovat jatkuneet taas. Kyproksen rannikolla tapahtuneessa matkustajalautan turmassa kuolleiden ihmisten määrä on noussut 10. Kateissa on yhä 18 ihmistä ja valtaosa heistä on turkkilaisia. Alus kaatui ja upposi sunnuntaina Kyproksen pohjoisrannikon edustalla. Lautalla oli onnettomuushetkellä lähes 270 ihmistä. Laivan kapteeni ja 8 miehistön jäsentä ovat tutkintavankeudessa.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
5: Se on nimittäin semmoinen juttu, että viikon loppuun lähdetään sekä Pohjois-Karjalassa että Etelä-Karjalassa varsin valoisassa säässä. Suurimmalta osin selkeää on sekä Joensuussa että Lappeenrannassa. Lämpötilat heiluu tuolle 16 asteen tietämillä. Tuuli puhaltaa 2–3 metriä sekunnissa ja Joensuussa näyttäisi olevan etelätuulta ja Lappeenrannassa sitten itätuulta, mutta ilmeisesti tuulen suunta sielläkin vähän kääntyy. Mutta kuten olen tuossa aikaisemmin sanonut, niin nyt kannattaa tänä viikonloppuna nauttia aurinkoisista keleistä ja lähtee ulkoilemaan ja luontoon seikkailemaan, sillä ensi viikko tuo mukanaan hyvin paljon sateita.
2: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Jos ja Martin Karjalainen Sykkeen aamussa vielä tuohon tunnin verran, tuonne kello 11 saakka. Ja nyt lähdetään rallattelemaan paikalliseen putkeen. Tämä paikallisen putken ensimmäinen kappale tulee tuolta, no voisiko sanoa Kiteeltä. Nimittäin Auri-yhtyeeltä tulemme kuulemaan kappaleen Blakey Rich. Ja tämä kappale on iloinen ja tunnelmallinen kunnianosoitus The Lion in Bubille. Ja tämä kyseinen bubi, tämä hyvin historiallinen bubi, joka on jopa 1500-luvulta peräisin, sijaitsee hyvin syrjäisellä ja luonnonkauniilla Blakey Richellä Pohjois-Englannissa North York Moorsin kansallispuiston sydämessä. Ja tämä paikka on kuulemma bändille, eli Johanna Kurkelalle, Tuomas Holopaiselle ja Troy Donoglille erittäin tärkeä. Ja tämä multi-instrumentalista Troy Donogli asuu juurikin tällä kyseisellä seudulla. Ja bubi kuulemma toimi aikoinaan myös paikkana, jossa Auri esiintyi ensimmäistä kertaa yhdessä livenä. Tämä kappale pohtii sitä, että miten niin kuin eristyneessä, niin sanotusti keskellä ei mitään sijaitsevassa paikassa voi kokea olevansa vahvasti kotonaan ja niin kuin universumin keskipisteessä. Se kuvaa auringonlaskun, nousevan kuun ja yön saapumisen tuomaa maagista rauhaa. Ja tämä bändi on kuvailut kappaletta ja itse paikkaa The Lion Inniä kokemukseksi, joka voi herättää ihmisessä hyvin syvän ja jopa maagisen yhteyden ympäröivään maailmaan, jos pitää vaan ne niin sanotusti tuntosarvet auki. Aurin kappale Blakey Rich.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Vau. Wow. Auri kyllä kuljetti ainakin minuut tonne universumin keskipisteeseen ja tuntuu, että mä sain yhteyden äitimaahan. Valtavan hieno kappale. Tämä kyseinen Blakey Ridge-kappale löytyy siis Aurin 2025 ilmestyneeltä kolmannelta studioalbumilta Candles and Beginnings. Kannattaa ehdottomasti kuunnella, jos haluaa vähän lisää löytää yhteyksiä tuonne maailmankaikkeuden ytimeen. Seuraavaksi paikallisessa putkessa otetaan toivekappale, nimittäin Sike Toivo, tämmöistä lieksalaista yhtyettä, joka kantaa nimeä Masa Minds. Kaikkihan tietää tuota Masa Mindsilta tuon kappaleen Dada Dee, mutta tällä kertaa me emme kuuntele sitä biisiä, vaan me otamme kappaleen, jonka voin rehellisesti sanoa, että ei ole mulle vielä kovin tuttu. Mutta tämä seuraava kappale, makeaa ja suolaista, ja tunnetaan myös nimellä makean suolaista, kertoo elämän eri sävyistä, ihmissuhteista, rakkaudesta sekä elämän mukanaan tuomista iloista ja suruista. Kyllä tämmöisen rakkauden myötäkin Aurin tavoin voi päästä sitten tuntemaan jotain uutta ja tuntea yhteyden maailman kaikkeuteen, koska rakkaus on universaalia. Masa Minds, makeaa ja suolaista.

0: Siinä Masa Mainz Lieksasta tykitteli rakkauden sanomaa. Siinä oli tämän perjantain paikallinen putki ja myöskin viikon viimeinen. Kuultiin siis Kiteellästä Auria sekä Lieksalasta Masa Mainzia. Upeita kappaleita. Suosittelen lämpimästi tutustumaan enemmän, jos kyseiset yhtyeet eivät ole vielä tuttuja. Ai että, rakkaus on ihana asia. Etenkin tälleen perjantaina monet saattaa tuntea monenlaista rakkautta. Esimerkiksi silloin, kun pääsee töistä kotia ja tietää, että on pari päivää vapaata, niin se lämmittää kovasti sydäntä myös se. Ja esimerkiksi myös ihan semmoinen, että kun kohtaat toisen ihmisen ja teidän sydämenne sykkivät samaan tahtiin. Otetaan vielä seuraava kappale, joka kertoo myös oikein jykevästä rakkaudesta.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
6: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
7: Karjalainen Syke.

perjantai-päivän kysymys kuuluu näin. Millaisia pieniä hyviä tekoja soisit ihmisten tekevän enemmän? Nyt on ehkä minun suosikkikysymys kaikista niistä kerroista, kun olen itse ollut täällä studiossa. Ja kovasti toivoisin teiltä erilaisia vastauksia. Vastatkaa päivän kysymykseen laittamalla studion WhatsAppiin viestiä numeroon 050-330-9443 tai vastatkaa tuota somen kautta. Musta olisi kiva sitten tuossa pikkusen ne 11 ennen kuin loppuu tämä aamulähetys, niin vähän lueskella, että minkälaisia vastauksia sieltä on tullut. Ja tosiaan huomenna vietetään kansainvälistä hyväntekeväisyyden päivää, joten kaikki pienetkin hyvät teot ovat tässä, sanotaanko, tällä hetkellä aika synkässä maailmassa, niin hyvin tervetulleita.

Se on tämä viikon loppu ainakin täällä Pohjois-Karjalassa aika turpoahdettu täyteen monenlaista tapahtumaa. Esimerkiksi Outokummussa on perjantaista sunnuntaihin tämmöinen vuosittainen kaivosfestivaali, jossa on luvassa konsertteja, tanssiteoksia, teatteria, jotain asiantuntijapuheenvuoroja ja myös elokuvan esityksiä. Ja siellä on kuulema, täällä kaivosfestivaaleilla on tanssiteos, jossa on mukana kaivinkone. Se kuulostaa aika eksoottiselta, että onko se juurikin sitä, mitä ehkä tästä voi olettaa, että siellä todellakin tanssitaan sitten kaivinkoneen kanssa. Mutta tänään myös Kerubissa on esimerkiksi Kiusaburleskiin Punchline and Pasties burleski-esitys. Ja se tämä burleski siis huomenna lauantaina 9:00. Mutta no se on ehkä vähän aikuisemmille ihmisille tämmöinen burleski-esitys, mutta sunnuntaina Lykyn lammella on kello 10-14 satumetsä. Super Mario ja kadonnut aare satuseikkailussa on tehtävä rasteja ja muuta koko perheen tekemistä. Ehdottomasti kannattaa lähteä koko perheen kanssa seikkailemaan. Ja tuolla Kontiolahden puolellakin on esimerkiksi Kontiolahden yrittäjien järjestämä syysrieha, jossa on luvassa myös monenlaista toimintaa. Pomppulinnaa ja oliko siellä jopa ehkä paloautokin paikalla, ellen oikein väärin muista. Joten jos on oikeasti tekemistä vaille nyt viikonloppuna, niin sieltävä löytyy kaikille jotakin. Kyllä se näin on. Tässä alkaa olla pikkuhiljaa tämä viikko sykkeen aamun puolesta taputeltu. Mutta mä oon miettinyt, kun meillä tosiaan päivän kysymyksenä on tämä, että millaisia pieniä hyviä tekoja soisit ihmisten tekevän enemmän? Mä oon tässä, no äsken esimerkiksi toi Jarmo, joka mun kanssa oli juttelemassa viikonlopun urheilumenoista, niin hän mainitsi, että just semmosia niin kuin kiitos ja pieni hymykin. Ja nimenomaan kun me mietitään hyviä tekoja, niin eihän niiden tarvitse olla mitään valtava isoja. Ei todellakaan. Se riittää, että sä avaat vaikka jollekin oven. Niin henkilö, jolle on tämä ovi avattu, niin saattaa pitää tätäkin hyvin merkittävänä eleenä. Mutta millaisia pieniä hyviä tekoja soisit ihmisten tekevän enemmän? Vielä kerkeette vähän aikaa laittaa vastauksia tänne näin ja ihan mielellään näitä lueskelen. Studion WhatsApp 050-330-9443 ja vastata vaan voi myös somen kautta.

0: pohjalainen syke. Päivän kysymys.
1: No niin. Päivän kysymyshän kuului. Millaisia pieniä hyviä tekoja soisit ihmisten tekevän enemmän? Kiitos viesteistä. Mä haluan tässä pari hyvinkin yksinkertaista, mutta tärkeää asiaa nostaa. Tuolla aikaisemminkin kerron, niin somen kautta oli tullut Karoliinalta viesti, että hän toivoisi, että ihmiset huomaisivat toisensa. Nykyään kun kasvot on tosiaan niin kiinni niissä puhelimissa, että unohdetaan nähdä se toinen, joka on vaikka siinä ihan vieressä. Ja toinen viesti, mikä tuli tänne studion WhatsAppiin Hannalta, hän toivoisi, että ihmiset sanoisivat enemmän kiitos. Se on ihan totta. Usein ajatellaan, että jos joku vaikka avaa sulle oven, mikä on myös pieni hyvä teko, no totta kai silloin pitää sanoa kiitos. Mutta joskus unohdetaan, että voi tavallaan kiittää jostain muusta kuin pelkästä teosta. Esimerkiksi voisi läheisellensä sanoa, että kiitos kun olet. Pieni sana, pieni lausahdus. Ja voin kuvitella, että se piristää päivää enemmän kuin mikään muu. Tehdään kaikki pieniä hyviä tekoja joka päivän ja ehkä me saadaan näin maailmasta hieman parempia. Karoliina lainatakseni, nähdään ja kuullaan myös kaikki muut ihmiset.

0: Hetkisen kuluttua luvassa uutiset, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Pörssiyhtiö Valmet on aloittanut muutosneuvottelut Lappeenrannassa sekä Joensuun kaupunki on löytänyt ostajan Utran vanhalle puukoululle. Näistä asioista siis uutisissa kohta lisää. Ja näin se alkaa tämä perjantai olla minunkin osalta taputeltu. Oikein suuremmoinen kiitos teille kaikille, jotka olette olleet sillä kuulolla ja laittaneet tänne studioon viestiä ja piristäneet päivääni. Ei pidemmittä puheitta, oikein aurinkoista ja ihanaa viikonloppua teille kaikille. Ja muistakaa, koittakaa kohdata edes yksi henkilö joka päivä.
1: Sykkeen aamu.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Pörssiyhtiö Valmet on aloittanut muutosneuvottelut Lappeenrannassa. Valmetilla on Lappeenrannassa myyntitoimistoja sekä tuotantoyksikkö. Neuvottelut koskevat Marssitiellä sijaitsevaa yksikköä. Neuvottelujen piirissä on 30 henkilöä. Suunnitelmissa on siirtää Marssitien tuotantoyksikkö ja venttiilien valmistus Vantaalla sijaitsevaan teknologiakeskukseen. Muut yhtiön toiminnot Lappeenrannassa eivät ole muutosneuvotteluiden piirissä. Joensuun kaupunki on löytänyt ostajan vuosia myynnissä olleelle Utran vanhalle puukoululle. Kauppahinta on 500 euroa ja hintaan kuuluvat Utrantien varressa sijaitsevan pihapiirin kaikki kolme rakennusta. Ostajat on Suemma Group, joka tekee maa-alueesta vuokrasopimuksen kaupungin kanssa. Yksityishenkilö oli ostamassa kohdetta viime maaliskuussa, mutta kaupat peruuntuivat. Geologian tutkimuskeskuksen uuden koetehtaan rakentaminen on alkanut Outokummussa. Se korvaa vanhan tehtaan vuoden 2028 lopussa. Uuteen koetehtaaseen tulee kaksi tutkimuslinjastoa. Koerikastustehtaalle on kasvavaa kysyntää. Siellä voidaan kehittää ja testata energiatehokkaita, vettä ja kemikaaleja säästäviä ratkaisuja malmien rikastamiseen. Vanha tehdas puretaan todennäköisesti vuonna 2029. Ja sitten STT:n uutisia. Rajavartiolaitos aloittaa alueloukkaustutkinnan miehittämättömästä ilma-aluksesta, joka on löytynyt tiistaina Pellingin saariston alueelta Porvoosta. Tarkoitus on muun muassa selvittää, miten ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Rajavartiolaitoksen alustavien tietojen mukaan kyseessä on laitemalli, joka on sekä valtiollisten toimijoiden että siviilien käytössä. Suomenlahden merivartioston tutkinnanjohtaja on kertonut STT:lle, että löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen. Vielä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, kuka sitä on käyttänyt ja mihin tarkoitukseen. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, joka koskee datakeskusrekisteriä. Sen on tarkoitus antaa viranomaisille kattava kuva Suomessa toimivista ja Suomeen suunnitelluista datakeskuksista. Rekisterin ylläpitäjänä ja valvontaviranomaisena toimisi Huoltovarmuuskeskus. Ilmoitusvelvollisuus koskisi datakeskuksia, joiden asennetun tietotekniikan tehon tarve on vähintään 0,5 megawattia. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Odotettavissa huomisaan muun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja päivästä alkaen yleisemmin. Päivän yli lämpötila on tänään 15-20 astetta ja yön alin 3-10 astetta. Mahdollisesti esiintyy hallaa ja heikkoa tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Täällä sitä ollaan. Terve, terve. Se on perjantai, 4. päivä syyskuuta ja keskipäivän keidas. Tämän viikon osalta viimeistä kertaa, mutta eihän tiedä mitään ensi maanantaina sitten taas. Toki ennen kuin sännätään ensi maanantaille, niin pari tuntia yhteistä aikaa tässä hetkessä. Ja 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, johon voi esimerkiksi biisitoiveita laittaa tai muuten vaan kuulumisia. Enska laittoi tuossa kuvan moottoripyörästä ja kirjoitteli, että mä lähden ukiin mopolla ja merelle, eli uuteen kaupunkiin. Ja mopolla sinne ja sitten merelle veikkaisin, että jollain muulla kuin tällä moottoripyörällä. Ai että on se sitten niin hauskaa. Ei oo. Tällä päivämäärällä vuonna 1827, eli 199 vuotta sitten, niin Turku paloi lähes kokonaan maan tasalle. Turun palo tapahtui tiistaina 4. syyskuuta, jatkui keskiviikon puolelle 5. syyskuuta. Ja Suomen sekä Pohjoismaiden historian suurin kaupunkipalo tuhosi 3/4 kaupungista ja jätti kodittomiksi 11 000 turkulaista. Palo tuhosi yhden Pohjoismaiden suurimmista keskiaikaisperäisistä kivikaupungeista. Ja Turkuhan oli tietysti tuon palon sattuessa niin Suomen suurin kaupunki ja tulipalo oli Suomessa suuri kansallinen katastrofi. Palo sai alkuunsa porvari Helmannin talosta Aninkaistenmäellä vähän ennen 9 illalla ja sitten se palo lähti etenemään varsin nopeasti ja lopputuloshan me tiedetään. Mutta tästä on siis kulunut 199 vuotta. Sanni vie meidät seuraavaksi metsään. Sitten kuulostellaan vähän lisää, että mitä kaikkea tämä perjantai tuo tullessaan.

Ed Sheeran ja Khalid, Beautiful People, soi keskipäivän keitaassa. Kello on 16 minuuttia yli 11. Ja tuossa vakoilin Ilmatieteen laitoksen sääennustetta vähän pidemmälle. Näyttää siltä, että meidän kuuluvuusalueella on ihan ok pohuta sää viikonloppuna, mutta sunnuntaina kylmenee aika lailla reilustikin ja saattaa olla, että esimerkiksi Keski-Suomessa niin jäädään 10-11 asteen tietämille, siis päivälämpötila. Ja sitten kun katsotaan näitä yölämpötiloja, niin esimerkiksi ensi maanantai-aamuna voi olla semmoista 4 astetta. On se onneksi plussan puolella, mutta tuntuu kuin ukkeli sanoo jo, että saattaa tuntua siltä, että olisi pakkasta. Ensi viikosta näyttäisi olevan tulos myöskin jonkin verran sateisempi. Mutta tässä kun tietysti meteorologit kertovat lausuntojaan näin viikonlopun alla, jostain kumman syystä suomalaisia kiinnostaa se viikonlopun sää, ehkä just siksi, että useimmiten viikonlopulle ajoittuu ne erinäiset menot ja meiningit, niin kyllä tämä viikonloppu alkaa aika sateisessa säässä ja viileneminen saa nyt sitten puut vaihtamaan väriään. Pitkään on kyllä vihreys kestänyt. Sitä on tässä pitkin kesää ihastellut, kun tästä studion ikkunasta katsoo parkkipaikan ylitse, ohitse, lävitse, niin edelleen aika vihreinä ovat nuo puut, joita tästä suoraan näkee. Mutta nyt alkaa kyllä sitten puissakin väri vaihtua. Ja tämä päivä on suhteellisen lämmin. Kuten tuossa tuli aiemmin mainittua sääennusteessa, niin jopa 20 astetta hituutellaan jossakin päin meidänkin kuuluvuusaluetta. Ja ukkosia sadekuuroja voi tulla osassa maata, nekin ennustettu meidän kuuluvuusalueellemme. Huomenna matalapaine väistyy Suomen itäpuolelle ja tämä laskee lämpötiloja. Ja yön aikana pohjoisessa voi selkeällä alueella olla jo pakkasta. Ja sitten tässä nyt on ainakin muutamia päiviä tulossa, jotka ovat selvästi viileämpiä lämpötilat, semmoista 10-15 astetta, mutta toi 15kin tuntuu nyt vähän huimistelulta. Sunnuntain osalta syksyiset sääolot leviävät myös etelämmäksi ja yölämpötilat voivat laskea pikkupakkas lukemiin Keski-Suomea myöten. Näin kertoo, nyt pitää katsoa, että kuka tämä meteorologi oikein on. Jenna Salminen. Näin on hän sanonut. Ja ensi viikko käynnistyy aika raikkaassa säässä koko maassa. Maan keskivaiheille mahtuu vähän lämpenevää säätä, mutta pohjoisessa syksy voi lähteä käyntiin ihan kunnolla. Ja sisämaassa on öisin pakkaslukemia ja vähintäänkin hallaa. Viikko käynnistyy siis hyvin raikkaassa säässä. Joo. Aika monta vuotta olin Suomen Yleisradiossa töissä ja sitten tein myöskin noita TV-juttuja ja sitä kautta tutustuin meteorologeihin, niin se on kyllä erikoista, minkälaisia palautteita sekä toimittajat että meteorologit voivat saadakaan. Et kyllähän aika usein meteorologeille annetaan palautetta siitä, että jos joku sääennuste on mennyt pieleen. Mutta eihän mikä on niin vaikeaa ennustaa kuin tulevaisuus. Saispa ennustaa eilisen säätä, niin menisi kohilleen. Tai sitten ei menisi. Eille tuli sen verran sadekuuroja ainakin omaan niskaan, että ei enää muista, milloin ne tuli. Kesti 3 minuuttia ja sitten häipyi ja sitten taas tuli uusi sadekuuro niskaan. Eiköhän me kuunnella tähän kohtaan musiikkia. Tämä on julkaistu vuonna 1988 ja se julkaistiin sinkkuna, jonka B-puolella on kappale nimeltä Mäyrä. Ja tämä kappale on myöskin vuonna 1988 julkaistulta Häntä koipien välissä -albumilta. Joko alkaa nämä Mäyrät ja Häntä koipien välissä soittaa jonkinlaisia kelloja, että mistä artistista voisi olla kyse. No, otetaan tähän vielä yksi vihje. Tammikuussa 2022 Helsingin Sanomat pyysi yli 70 suomalaista musiikkialan vaikuttajaa nimeämään korkeintaan 20 itselleen juuri sillä hetkellä tärkeintä laulua paremmuusjärjestyksessä. Ja tämän perusteella lehti laati 100 parhaan laulun listan. Niin tämä kappale on yltänyt tuolla listalla sijalle 31.
Nyt kuunnellaan Levi and the Leavingsin Rintintin.

Dynamic ja Mift It. Tämä on itse asiassa Dylan Youngin tämmöinen sooloprojekti. Eli yhden miehen yhtye on Way Dynamic. No, ehkä voidaan kutsua ihan vaan artistiksi. Eilen oli paljon puhetta siitä, että ruotsalaiset ja suomalaiset aktivistit sotkivat mielenosoituksessaan Neovan pääkonttorin ulkoseinät. Tästä on nyt kulunut aikaa reilu vuorokausi. Jyväskylän Yrjön kadulla tämä siis tapahtui ja seiniin ruiskutettiin samaa punaista väriä, jolla sotkettiin eduskuntatalon pylväät pari vuotta sitten. Ja nämä aktivistithan kiipesivät lisäksi rakennuksen katolle pudottamaan panderollin. Ja Sisä-Suomen poliisilaitos kertoi eilen, että mielenilmauksessa oli noin 10 henkilöä, joista 5 poliisi otti kiinni ja muiden henkilöiden osallisuutta tapahtumiin selvitetään. Poliisi tutkii tapahtumia alustavasti nimikkeellä törkeä vahingonteko. Ja tästä mielenilmauksesta ei ollut ilmoitettu poliisille ennakkoon. Poliisin kello 1 aikaan iltapäivällä lähettämän tiedotteen mukaan mielenilmaus oli tuolloin jo päättynyt eikä siitä aiheutunut sivulliselle haittaa. Ja tosiaan tämän mielenosoituksen takana oli lähettämänsä tiedotteen mukaan ruotsalainen ilmastoliike Åtterställ Våtmarker. Ja tuo liike on vuodesta 2023 lähtien kampanjoinut Ruotsissa turpeen nostoa vastaan. Ja samalla asialla he olivat Jyväskylässäkin ja tällä mielenosoituksella aktivistit haluavat myös tuoda esiin Neovan yhteyden lobbaajajärjestö Svensk Turviin. Viime kesänä liike esti kolmantena peräkkäisenä vuonna Neova Oy:n turpeen nostoa Grimsåsin suolla ja kylvi turvekentille siemeniä. Ja tosiaan 2 vuotta sitten ryhmän aktivistit maalasivat yhdessä Suomen Elokapinan kanssa eduskuntatalon pylväät punaisella maalilla. Myös tuolloin ryhmän tarkoituksena oli tuoda esiin Neovan toimintaa Ruotsissa. Ja tästä pylväiden sotkemisestahan syyttäjä nosti huhtikuussa Helsingin käräjäoikeudessa syytteet. 4 suomalaista, 6 ruotsalaista syytetään törkeästä vahingonteosta ja rakennussuojelurikoksesta. Ja tuota väriainettahan puhdistettiin niistä eduskuntatalon pylväistä useita kertoja. Viime vuonna poliisi arvioi pylväiden puhdistuksen ja siivouksen kustantavan lähes 30 000 euroa. Ja aktivistithan ovat aktivoituneet. Viime viikolla Åtterställ Våtmarker viivästytti Viking Linen matkustajalaivan lähtöä Tukholmasta. Aktivisteja kiipesi laivan savupiippuun ja kiinnitti siihen panderollin, jossa vaadittiin sekä suomeksi että ruotsiksi Neovaa pois Ruotsista. Ja Neova eli entinen Vapo on suomalainen valtionyhtiö, jonka päätoimialat ovat energia- ja kasvuturve. Ja nyt Neova on kyllä päätynyt sitten tämän porukan kynsiin ja hampaisiin. Tämä on Alvaro Soler ja Sofia.

0: Alanis Morissette ja Thank You-niminen kappale soi keskipäivän keitaassa, kun kello on ihan kohta 18 minuuttia vaille 12. Oikein mukavaa perjantaita. Se on 4. syyskuuta ja on muuten Ansan nimipäivä. Tuostakin voisi kaikenlaista nokkeluutta keksiä, mutta jätän sen nyt teille. En mie viiti kaikkia puujalkavitsejä täällä muilta viedä sitä keksimisen iloa. Mutta paljon onnea kaikille ansanimisille henkilöille ja muillekin päivän sankareille. Tänään muuten yksi päivän sankari on suomalainen ruoka. Tänään vietetään suomalaisen ruoan päivää ja tämän kyseisen teemapäivän on perustanut Hyvää Suomesta -merkki yhdessä niiden yli 300 suomalaisen ruoanvalmistajan kanssa, joiden tuotteille kotimaisuuden takaava merkki on myönnetty. Ja tällä juhlapäivällä halutaan nostattaa suomalaista ruokaa ja sen tekijöitä sekä vahvistaa kuluttajien tietoisuutta ruoan suomalaisesta alkuperästä. Vuonna 2020 Suomen elintarviketeollisuusliitto nimesi suomalaisen ruoan päivän vuoden 2020 tähtitekoehdokkaaksi. Enpä tiedä, mikä se sitten oli se varsinainen tähtiteko. Katsotaanpa, löytyisikö Googlen tähtiteko 2020. Vaikea valinta, hieno voittaja. No niin, otsikko löytyy. Katsotaan, miten pitkälle minä pääsen tätä artikkelia. Tähtiteoksi, joo, no ei. Anteeksi, mitä, Fazer, Lahden ksylitolitehdas, ehkä, ilmeisesti. Joo, voi vitsi, kyllä, Fazerin ksylitolitehdas voitti sitten ton 2020 ETL:n tähtitekokilpailun. Selvisi sekin, mutta hyvä, kun avaa tuosta ensimmäisen otsikon, niin olisi se ollut hauska, että siinä olisi se, heti se voittajakin näkynyt. Mutta joo, suomalaisen ruoan päivä tänään. Kommentoi WhatsAppiin lemppari suomalainen ruoka. 0406195939.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: painaa pitkää päivää.
1: Halo, halo, halo. Onks sä ketä? Pitkiä päiviä, pitkiä päiviä.
0: Niin aina
1: se ammattimies.

0: Siinä Robbie Williams ja Gary Barlow, Shame. Tänään vietetään siis suomalaisen ruoan päivää ja muutamia viestejä tuli parhaasta suomalaisesta ruoasta. Niin täältä tulee maksalaatikko rusinoilla tai ilman. Maksalaatikosta ei tule mitään muuta mieleen kuin yksi kummelisketsi silloin ennen muinoin. Tietäjät tietää osastoa. Sitten tässä yksi nosto ehdottomasti. Kyllähän se on järvikala voissa paistettuna, lisukkeena kasvikset ja sienikermasoosi. Ai että.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
0: Tämä on Chumbawamba ja Tap Tap.

Siinä Chumba Wamba ja Tap Tamping. Kerrankin käy niin, että tänne studioon tulee WhatsApp-viesti, jossa tulee biisitoive vähän niin kuin miulle, ilman että minä olen itse

0: Karjalainen syke.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset päivää. Pörssiyhtiö Valmet on aloittanut muutosneuvottelut Lappeenrannassa. Valmetilla on Lappeenrannassa myyntitoimistoja sekä tuotantoyksikkö. Neuvottelut koskevat Marssitiellä sijaitsevaa yksikköä. Neuvottelujen piirissä on 30 henkilöä. Suunnitelmissa on siirtää Marssitien tuotantoyksikkö

0: sähkö- ja venttiilien valmistus Vantaalla sijaitsevaan teknologiakeskukseen. Muut yhtiön toiminnot Lappeenrannassa eivät ole muutosneuvotteluiden piirissä. Joensuun kaupunki on löytänyt ostajan vuosia myynnissä olleelle Utran vanhalle puukoululle. Kauppahinta on 500 euroa ja hintaan kuuluvat Utrantien varressa sijaitsevan pihapiirin kaikki kolme rakennusta. Ostajat on Suemma Group, joka tekee maa-alueesta vuokrasopimuksen kaupungin kanssa. Yksityishenkilö oli ostamassa kohdetta viime maaliskuussa, mutta kaupat peruuntuivat. Geologian tutkimuskeskuksen uuden koetehtaan rakentaminen on alkanut Outokummussa. Se korvaa vanhan tehtaan vuoden 2028 lopussa. Uuteen koetehtaaseen tulee kaksi tutkimuslinjastoa. Koerikastustehtaalle on kasvavaa kysyntää. Siellä voidaan kehittää ja testata energiatehokkaita, vettä ja kemikaaleja säästäviä ratkaisuja malmien rikastamiseen. Vanha tehdas puretaan todennäköisesti vuonna 2029. Ja sitten STT:n uutisia. Rajavartiolaitos aloittaa alueloukkaustutkinnan miehittämättömästä ilma-aluksesta, joka on löytynyt tiistaina Pellingin saariston alueelta Porvoosta. Tarkoitus on muun muassa selvittää, miten ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Rajavartiolaitoksen alustavien tietojen mukaan kyseessä on laitemalli, joka on sekä valtiollisten toimijoiden että siviilien käytössä. Suomenlahden merivartioston tutkinnanjohtaja on kertonut STT:lle, että löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen. Vielä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, kuka sitä on käyttänyt ja mihin tarkoitukseen. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, joka koskee datakeskusrekisteriä. Sen on tarkoitus antaa viranomaisille kattava kuva Suomessa toimivista ja Suomeen suunnitelluista datakeskuksista. Rekisterin ylläpitäjänä ja valvontaviranomaisena toimisi Huoltovarmuuskeskus. Ilmoitusvelvollisuus koskisi datakeskuksia, joiden asennetun tietotekniikan tehon tarve on vähintään 0,5 megawattia. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassiässät.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja päivästä alkaen yleisemmin. Päivän yli lämpötila on tänään 15-20 astetta ja yön alin 3-10 astetta. Mahdollisesti esiintyy hallaa ja heikkoa tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiässät.fi.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Täällä sitä ollaan. Oikein mukavaa perjantaita keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen studiossa tunnin ajan ja sitten kello 13 annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle. Jos haluat laittaa viestiä studioon, toi meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Apre on tahdissa, jatketaan. Eilisen mä.

0: My Hand, Michael Jackson ja Akon siinä. Aika paljon semmoisia viikonlopputeemaisia biisitoiveita on tullut. Toki tuossa äsken kuultiin JVG-rallikansa, liittyy hyvin vahvasti rallikrossiin Jalasjärvelle, jonne olen miekin tästä lähössä, jahka lähetys on saatu valmiiksi. Ja sitten tämän lähetyksen tulee päättämään biisitoive, joka on lähetetty jo tämän viikon maanantaina. Yllätys, että muistin sen vielä mielessäni, kun tulin tänään studioon, niin nostin tuon kyseisen biisitoiveen. Mutta mikä se on, niin selviää, kun kuuntelet tämän lähetyksen aina tuonne 13 asti. Yksi kappale, mitä myöskin on toivottu, on Martti Servo ja Napander viikonloppu. Mutta koska se soi viime viikon perjantaina, niin nyt tasapuolisuuden nimissä toteutetaan sitten toinen viikonlopputeemainen biisitoive. Ja me kuunnellaan nyt Hectorin kappaleen, se on suomennos, The Easy Beatsin klassikosta Friday on my mind, joten nyt perjantai on mielessäin.
1: Maanantaina alkaa tää. Kaikki hommat niin kuin

0: Karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa. 6. syyskuuta Taikaku. Tervetuloa tanssimaan.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
5: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
6: Osta.
7: Kotimainen.
8: Kasvis.
5: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
11: Karjalainen syke.
12: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Fautsia ja Porcelain. Huijauksissa menetettävät rahasummat vaihtelevat, kuten nyt arvatakin saattaa, mutta OP Pohjolan asiakkaiden keskimäärin menettämä raha huijareille on lähes 3 000 000. OP kertoo tiedotteessaan torjuvansa 70% huijauksista jo ennen rikollisen maksuyritystä. Huijarin toimet estetään siinä vaiheessa, kun hän yrittää päästä uhrin verkkopankkiin. Ja maksuyritykseen asti edenneistä huijauksista torjutaan vähän alle puolet. OP Pohjolan petostorjunnan päällikkö Kim Sireen kertoo tiedotteessa, että keskimääräisen huijauksen taakse jää kuitenkin laaja joukko suurempia ja pienempiä huijauksia. Asiakkaamme ovat lisänneet suojauksiaan ottamalla käyttöön turvarajoja tileillä, mikä estää suuremmat huijaukset. Tällä hetkellä tilien turvarajat ovat noin 85% henkilöasiakkaiden tileistä, näin kertoo Sireen. Ja toinen uusi turvatoimi on OP-mobiiliin keväällä lisätty varoitus, joka näytetään asiakkaalle, mikäli hän on tekemässä maksua puhuessaan puhelimessa. Huijaukset perustuvat usein sosiaaliseen manipulaatioon, jossa asiakas luulee asioivansa pankin kanssa puhelimessa, ja Sireenin mukaan asiakkaat ovat tämän uuden varoituksen myötä keskeyttäneet puheluiden aikana tehtäviä maksuja aiempaa enemmän. Ja siis tietysti asiakas itse on tärkeä osa sitä turvallisuutta. Pankkitunnusten oikeaoppinen käyttö on edelleen hyvin turvallinen tapa asioida niin pankin omissa kuin kolmannen osapuolen palveluissa. Ja Sireen sanoo, että suosittelemme ensisijaisesti pankin mobiilisovelluksen käyttöä, sillä silloin asiakas voi varmuudella tietää asioivansa oikean palveluntarjoajan palvelussa. Pankit ja viranomaiset ovat kannustaneet myös mobiilivarmenteen käyttöönottoon. Sitä voi käyttää pankkiasioinnin ulkopuolella käytännössä kaikessa muussa vahvassa tunnistautumisessa. Mutta joo, tuommoinen 10 000 euron turvaraja siis niille tileille, joissa ei vielä ole ollut minkäänlaista turvarajaa, näin OP kertoo. Ja turvarajat koskevat käyttötileiltä tehtävien tilisiirtojen päivä- ja siirtokohtaisia enimmäissummia, ja asiakas voi säätää noita rajoja tarpeen mukaan. OP itse asiassa kertoo, että ennen muutosta sen asiakkaat olivat asettaneet turvarajoja reiluun 20% tileistä. Vuotta aiemmin rajoja oli asetettu vain noin 7% tileistä. Ja moni asiakas on virheellisesti luullut, että tilillä on turvaraja, vaikka ei todellisuudessa ole ollutkaan. OP sanoi tässä tämän vuoden keväällä, että pankkikortin ja tilin turvarajat ovat menneet monilla sekaisin. Korttiin asetettu turvaraja ei suojanneelta luvattomilta tilisiirroilta, joten molemmat ovat tarpeen. Omien pankkien nettisivuilta ja asiakaspalvelusta saa varmasti lisätietoa, jos tämä aihe kiinnostelee enemmänkin.
1: Keskipäivän keidas.

0: Siinä Beckiltä kappale nimeltä Loser löi vuonna 1994 siihen asti niin sanotun independent-kuvioista tunnetun artistin eli Beckin läpi valtavirrassa ihan Yhdysvaltojen myöten. Toki yhdysvaltalainen artisti kyseessäkin, mutta Billboardin Hot 100-listan top 10 ylsi tuo kyseinen kappale ja oli moderni rockin listalla ykkösenä. Mutta kuten monen muunkin artistin kohdalla, niin Beckin kohdalla rupesin miettimään, että tuleeko mitään muuta kappaletta mieleen kuin tuo Loser. Ja no ei nyt ihan äkkiä, ei ainakaan samankaltaista hittiä. Mutta Beck on oikealta nimeltään Beck Hansen, tai syntyjän hän on ollut Beck David Campbell. Ja hänellä on itse asiassa norjalaisia sukujuuria. Hänen äitinsä on Bibbe Hansen. Ja Bibbe Hansen oli taas yksi Andy Warholin New Yorkilaisen taideyhteisö Factoryin kuuluneista taiteilijoista. Ja Beck Hansenin isoisä Al Hansen tuli puolestaan tunnetuksi fluxustaiteilijana. Niin on tässä tämmöistä selkeästi niin kuin taiteilijoita suvussa, mutta on myöskin sitten pohjoismaisia juuria Beckillä. Ja sen lisäksi, että hän on taitava artisti, laulaja, lauluntekijä, musiikkituottaja, niin on myöskin aikamoinen kattaus erilaisia soittimia, joita hän soittaa. Kitara, rummut, basso, sitar, koskettimet, perkussiot, huuliharppu ja vieläpä hallitsee beatboxauksenkin. Beck on muuten joskus esiintynyt Suomessakin Flow-festareilla ja pokannut erilaisia palkintoja vuosien saatossa. Että kyllä, pitäisi ehkä vaan varmaan perehtyä taas Beckin vähän uudempaa tuotantoa, kun äsken kuultiin tosiaan vuodelta 1993 toi Loser. Nyt jatketaan Sofia Lis-Bextorin tahdissa. Kappale on Catch You.
1: Paikallisten puolella.

0: uskoisen.
1: Viivi ja hyvä uskoinen. Mie kävin viime viikolla otattamassa passikuvan. Ei, siitä ei tullut ihan hirveän edukasta. Naama kimalteli, koska silloin oli lämmin. Ja jälkikäteen mietittynä, niin olisi ehkä voinut laittaa vaikka vähän puuteria nassuun, mutta hei, väliäkö sillä? Sitä passikuvaa katsoo ainoastaan tullivirkailijat silloin, kun matkustelee, ja minun matkustusvauhti on ollut semmoista kerran vuodessa ulkomaille. Tai oikeastaan 2 kertaa vuodessa ulkomaille, mutta se 1 kerta on aina pellon poikkinaintiajojen yhteydessä piipahdus Ruotsin puolella, niin sitä en laske tähän. Mutta on aika huono reissaamaan ulkomaille, mutta nyt on tosiaan passi menossa vanhaksi. Se on edellisen kerran haettu lokakuussa 2021. Ja lokakuussa 2021 poliisin passiruuhka oli paisunut ennätyksellisen suureksi. Minäkin olin aiheuttamassa sitä ruuhkaa, koska ihmisethän korona-aikana lykkäsivät passinsa uusimista. No, oli aika lailla sulut päällänsä, niin ei siinä ensimmäisenä tullut mieleen, että lähempä uusimaan passia. Ja minullahan kerkesi se passi mennä sen verran vanhaksi, että kävin sitten oikein poliisin tykönä vastaamassa erinäisiin kysymyksiin äidin tyttönimestä ja isän toisesta nimestä ja veljen syntymäpäivästä ja erinäisistä kotiosoitteista. Ja semmoisia asioita, mitä siellä nyt tehdään. Samalla jätin sormenjäljet ja nimikirjoitusnäytteen. Ja sehän tässä sähköisessä asioinnissa nykypäivänä on niin näppärää, että kun se 5 vuotta sitten on tämä passi tehty, niin ne entiset sormenjäljet, koska niihin ei ole tullut käsitykseni mukaan muutoksia, niin ne ei ole muuttuneet. Ja sitten vaan toimittaa uuden passikuvan, niin on helppoa ja kätevää ja yllättävän nopeatakin. Mä nimittäin kävin viime viikon torstaina passikuvassa ja tämän viikon keskiviikkoaamuna minulle tuli jo viesti, että passi on noudettavissa. Se oli oikeinkin kiva ylläri, koska saattaa olla, että näin syksynä tuolle passille tulee vielä käyttöä, ehkä aiemmin kuin arvaankaan. Toki siis tänään on lähdössä Jalasjärvelle, niin viime tietojen mukaan siellä ei ole tarvinnut passia eikä viisumiakaan, mutta ei tiedä, jos tilanne on jotenkin muuttunut. Mutta tosiaan ajatelkaa, että 5 vuotta sitten niin se poliisin passiruuhka oli todella massiivinen ja etenkin alaikäisten passeja jäi uusimatta runsaasti, kuten myös minun passi ja aika monen muunkin, just silloin korona-aikana. Ja löysin tuommoisen vanhan artikkelinkin vuodelta 2021 niin lokakuulta, niin silloin lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen poliisihallituksesta sanoi, että tietojeni mukaan vanhentuneiden passien määrä ei ole koskaan ollut näin suuri. Ja se ruuhka oli levinnyt ihan koko maahan, eikä semmoisia niin sanottuja rauhallisia alueita enää ollut. Että kyllä siellä on poliisilaitoksethan teki erilaisia ratkaisuja, helpottivat ruuhkia muun muassa siirtämällä ja kouluttamalla henkilöstöä asiakaspalveluun. Ja muistan kyllä, että silloin sai olla ihan joko varaamassa aikaa tai sitten menossa jonottamaan lupapalveluun. No, lupapalvelu avautui ainakin Jyväskylässä silloin 8:00. Itse tein silloin aamuvuoroa, en päässyt, joten varasin ajan ja kävin sitten ajan varauksella siellä juttu silloin. Mutta kyllä siinä taisi mennä yllättävän pitkä aika, että olisiko jopa semmoinen 3 viikkoa mennyt, että sen passin sitten sai. Saatan muistaa kyllä väärinkin, mutta ainakin ne ajanvarausjärjestelmät oli aika lailla tukkeessa, muistelisin näin. Mutta hei, se siitä, jos on passin uusiminen lähellä, niin toimikoon tämä semmoisena muikkarina. Ja jos ei ole, niin sitten tämä oli vain yksi radiojuonto muiden joukossa.

Anna ja Anna-Liisa Storie Brevi soi keskipäivän keitaassa. Muutama musiikkikappale. Meillä on tulossa vielä ennen kello 13 uutisia ja vuoronvaihtoa Jani Nivalan kanssa. Ja kyllä me saadaan vielä yksi biisi toive mahtumaan tähän keskipäivän keitaaseen, mutta ihan vielä en kerro, mikä se on. Joudutte odottamaan ainakin yhden kappaleen verran. Ja sitten jos tässä nyt oikein matematiikalla ruvetaan laskemaan, niin hirveän montaa biisiä ei tähän ennen kello 13 mahu. Mutta nyt kuunnellaan Jubilin kappale Someone.

Someone oli tuon kappaleen nimi ja esiteenä Jubal. Jo tutuksi tulleeseen tapaan aion kertoa, minne seuraavaksi säntään, koska kesäisin viikonloppujahan ei vietetä kotona selkeästikään. Ei vaan työkeikka kutsuu, se on kuulkaa rallycrossin viimeinen SM-osakilpailu Jalasjärvellä. Kurikkaa taitaa Jalasjärvi nykyään olla, Etelä-Pohjanmaata joka tapauksessa. Ja kun on viimeisestä osakilpailusta kyse, niin siellä on 9 mitalia vielä selviämättä. 2 Suomen mestaruutta on jo varmistunut, 1 hopeamitalikin on varmistunut, mutta kyllä siellä riittää 9 mitalin verran jännitettävää, että pääseepä selostamaan mielenkiintoisia lähtöjä ihan varmasti. Just tässä mietin, kun nämä viime viikonloput on menneet, nyt siis Jalasjärvi, viime viikonloppuna Karpi.

biisi, ettei se sanomaltaan osu alku eikä keskiviikkoon. Niin ei se mitään. Nyt laitetaan sitten kaikki vastuut tästä biisin soittamisesta Jerelle. Ja tämä toimiko on minulle myöskin lähtöbiisinä. Polkupyörällä en kyllä ajatellut lähteä, mutta tässä on sanomassa vähän muutakin kuin pelkästään se polkupyörä. Mutta hei, minun puolesta oikein riemukasta, rentouttavaa, mukavaa syyskuun ensimmäistä viikonloppua. Jani Nivala ottaa lähetyksen haltuunsa heti kello 13 uutisten jälkeen. Palataan ensi maanantaina. Moi!

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää perjantaita. Outokummun vanha kaivos on kasvattanut suosiotaan tämän vuoden kesällä. Kaupunki kertoo, että alueella on vierailut yhteensä noin 14 700 kävijää kesä-, heinä- ja elokuussa. Se on lähes 17% enemmän kuin viime vuoden kesällä. Esimerkiksi heinäkuussa kävijöitä on ollut 8 500. Outokummun kaupungin mukaan vanhan kaivoksen alueella on vierailut kesällä myös useita 100 hengen ryhmiä. Superpesiksen Kiteen Pallo on kiitellyt tänään pelaajiaan, jotka jättävät seuran. Riveistä poistuvat Aku Kettunen, Kasperi Kaksonen, Niko Halttunen, Jonne Matikainen, Jasperi Purmonen ja fysiikkavalmentaja Arttu Rossi. Esimerkiksi kolmesti urallaan Itälännessä nähty Kettunen pelasi kiteeläisseurassa 4 kautta. Hän toimi vaihtolyöjänä ykköskärjessä ja polttolinjassa ulkopelissä. Kettusella ja Kipalla oli sopimuksessa optio ensi kaudesta, mutta sitä ei käytetty. Lappeenrannassa keskussairaalan pysäköintitalo siivotaan ensi viikolla ja seuraavalla viikolla alueella aletaan tehdä kaivutöitä. Pysäköintitalon siivous tehdään yöllä ja se alkaa tiistaina. Kaivutöitä tehdään kaapelointia varten. Keskussairaalan alueella liikkuvia pyydetään noudattamaan

0: haasteita ja varaamaan tavallista enemmän aikaa pysäköintiin ja alueella liikkumiseen. Ja sitten STT:n uutisia. OP Pohjola kertoo torjuvansa noin 70% asiakkaisiin kohdistuvista huijauksista jo ennen rikollisen maksuyritystä. Huijaus katkaistaan, kun rikoksen tekijä kokeilee pääsyä verkkopankkiin. Maksuyritykseen edenneistä huijausyrityksistä OP Pohjola onnistuu torjumaan vajaa puolet. Huijauksissa menetettävä summa on pankin asiakkailla keskimäärin alle 3000 euroa. Viime syksynä pankki on alkanut yhdessä teleoperaattoreiden kanssa sulkea liikenteen huijaussivustolle heti, kun sellainen on havaittu. Britannian puolustusministeri Wes Streeting sanoo, että maa aikoo pitää kiinni Falklandin saarista. Ministerin mukaan Argentiinan presidentin Javier Millein lausunnot siitä, että kysymys saarten hallinnasta avattaisiin uudelleen, ovat vain sisäpolitiikkaa. Streeting sanoo saarten olevan osa Britanniaa. Falklandin saarten asukkaat äänestivät noin 13 vuotta sitten ylivoimaisesti sen puolesta, että he jatkavat Britannian alueena.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on plus 3 ja plus 10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Suomen iltapäivä.
1: Musiikilla tänään perjantaina 4. päivä syyskuuta. Morjesta vaan täältä Nivalan Janinkin puolesta iltan puolelta. Jalasjärvelle rallirossi meininkeihin lähti toi Keitaan Mari, eli tarkemmin sanottuna Mari Pekkanen keskipäivän keidasohjelmasta. Tunnettu myös Keitaan Marina näissä tietyissä meidän piireissämme. Joo, hyvää perjantaita tosiaan meitsinkin puolesta ja hyvää matkaa Marille sinne Jalasjärvelle, Pohjanmaalle. Rallia tiedossa Marilla, lätkää tiedossa tänään meidän kuuluvuusalueellakin. Eli riippuu vähän missä päin kuuntelet, niin kun jääkiekon SM-liiga on nyt startannut, niin 5:30 aikaan mahdollisesti jääkiekkolähetys valtaa nämä taajuudet. Mutta siihen on vielä tuntikausia aikaa siihen. Keliakia-viikkokin käynnissä, tämmöinen erikoisviikko nyt. Iltapäivän haastateltava on Keliakia-liiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi. Hän on äänessä 16:00 jälkeen. Jutellaan tästä Keliakia-viikosta, keliakiasta ylipäätään ja miksi tämä viikko on tärkeä. Niin kaikkea tällaista luvassa 16:00 jälkeen tässä lähetyksessä. Rock-viikkoa ollaan vietetty koko viikko ja se jatkuu edelleen. Parin tunnin kuluttua 3:00 jälkeen luvassa on päivän biisi, eli puolen Suomen biisi. Se on joku tiukka rock-rytistys tänäänkin. Joku semmoinen biisi, että pölyt lähtee pois ja pölähtää ihan huolella niin sanotusti. Niin tänäänkin rokataan viimeistään sitten 3:00 jälkeen, mutta se voi olla, että rokkaillaan paljon aikaisemminkin, jos vaikka joku rockhenkinen toivekin eksyy WhatsAppiin tänään 0406195999 mukana ja toiminnassa 0406195939 on siis numero tänne päin. Nyt rokkaillaan Peter Andreen tahdeissa. Tämä biisi on Mysterious Girl. Tervetuloa mukaan iltapäivän lähetyksen hyvään kyytiin.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Eilen iltapäivän lähetyksessä oli haastiksessa elokuvastaraa näyttelijä Aku Sipola. Meidän kuulija Jere pisti eilen viestiä, kun Aku Sipola oli haastattelussa Presidentin kyyditys -nimisen elokuvan tiimoilta, että voisi kysyä siltä Aku Sipolalta, että saiko se toissa illan ensi-iltabileistä leffan kutsuvierasennakkonäytöksestä kyydityksen kotiin, niin pistin Jerellekin sitten viestiä, että haastattelussa tuli vastaus jo tähän ennen kuin ennätin Jeren kysymystä edes Aku Sipolalta kysyä, että ilta jäi lyhyeksi ja Aku Sipola meni suoraan kotia analysoimaan omaa roolisuoritustaan sitten leffan jälkeen, että hän ei jäänyt jatkobileisiin elokuvanäytöksen jälkeen. Jere laittoi äsken viestiä, että se on hyvä, että vastauksia tulee kysymyksiin, joita ei ole kerennyt esittämään, säästyy vaivaa ja aikaa. Kyllä, se on juurikin näin. 0406195939 puolen Suomen radion WhatsApp-numero on siis tuon kaltainen, tai ei se tuon kaltainen ole, vaan se on täsmälleen nimenomaan juuri toi. 0406195939.
1: Yllättävän paikallista.
0: Tänään kun sitä lätkääkin pelataan muutama matsi, ja tämä siis meidänkin kuuluvuusalueeseen liittyy, niin oli tuossa Jypistä hetki sitten tullut uutisia keskisuomalaiseen, että Jyppi takoi ennätysliikevaihdon, mutta teki silti tappiota. Nämä on jotenkin mystisiä nämä rahahommat, nämä kaikki liikevoitot ja liiketappiot ja tulokset ja kaikki tämmöiset. Ainakin kun niitä ei ole silleen opiskellut vuosikausia, että 5 vuotta jossain kauppakorkeakoulussa tai mitä nämä nyt sitten onkaan, niin no ja jotenkin aina käy tämmöiselle niin kuin perustallaajalle järkeen nämä hommat, että on joku ennätysliikevaihto, mutta silti tappiota. Joo, Jyppi huomenna starttaa liigakautensa Oulussa Kärppiä vastaan. Ja taustayhtiö Jyp Jyväskylä Oy teki vappuaattona päättyneellä tilikaudellaan melkein 1 000 000 euron tappiot, vaikka tulos kohenikin 2 edelliseen tilikauteen verrattuna. Eikö tässä ole muuten yrittäjän päiväkin tulossa huomenna lauantaina? Joo. Mä eilen juttelin yhden yrittäjäsällin kanssa, joka pyörittää aika isoja bisneksiä. Hänellä on paljon kiinteistömeininkejä. Ja sitten mä kysyin häneltä jostain alvihommista. Se nosti kädet pystyyn saman tien. Se oli silleen, että kysy mun kirjanpitäjältä. Mä oon visionääri. Mä en tiedä mitään noista numeroista. Sitten mä sanoin, että no mulla on vähän sama homma. Että kyllä mullakin kallistuu enemmän sinne visionäärin suuntaan sitten nämä hommat kuin johonkin toiseen suuntaan numeron pyörittelijöiden suuntaan. Niin olin vähän yllättynyt, että tolleenkin pystyy niin kuin kohtuullisen isokokoisia yritystoimiakin pyörittämään ja hallinnoimaan. Että ei taju numeroista mitään, mutta sitä varten on varmasti niin kuin kirjanpitäjät ja tämä osasto, että he sitten tajuavat ja tälleen. Mutta kun näitä on kaikkea tämmöisiä liikevoitto, nettotulos, vapaa kassavirta ja tämän tämmöisiä, niin kuulin joskus tämmöisen jonkun ohjeen, että jos yhtä näistä luvuista katsoo, että vaikka että miten joku yritys voi, niin se pitäisi vissiin olla se liikevaihto, eli niin sanottu joku vapaa kassavirta. Että jos on tämmöinen rahasta ymmärtämätön, numeroista ymmärtämätön Tauno, niin kuin minäkin, niin että jos jotain yhtä juttua sieltä haluaisit katsoa, niin se pitäisi olla sitten se liikevaihto tosiaan, mitä tarkkailisi. Vapaa kassavirta. Ehkä. Nyt mä puhun jostain, mistä mä en ymmärrä mitään. Mä nostan kädet pystyyn, niin kuin se yrittäjä Sälli, kenen kanssa mä juttelin eilenkin. Ja toivotan vaan hyvää yrittäjän päivää kaikille yrittäjille. Huomenna tosiaan juhlitaan niin kuin tämmöistä päivää.

0: Matoma sekä Jaimes, The Minute You Go. Kohta aloitetaan tämän päivän toivelaulujen soittaminen. Ihka ensimmäinen toive kehiin piakkoin, joka tänään pärähti WhatsApp-numeroomme. Ja sekin on muuten rock-henkistä materiaalia, sopii hyvin tähän meidän rock-viikkoon. Viime viikolla oli teknoviikko, nyt vietetään sitten rock-viikkoa puolen Suomen iltapäivässä. Samai Koskinen musisoi kohta, kappale on nimeltään Hillitön elämä. Hyvää perjantai-päivää.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karja

0: luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen Syke.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.
9: Puolen Suomen Radio.

Samai Koskisen hieno laulu Hillitön elämä tuli siinä ja otetaan yksi hieno laulu tuolta toivebiisilaarista. Jos haluat toivoa jotain kappaletta, niin 0406195939. Moro Jani, kävisikö näin viikonlopun alkuun Deep Purple ja Highway Star? Kyllä mä oon messissä. Deep Purple, Highway Star, tätä kappaletta toivoi soimaan Pertti.

Äärimmäisen kova ralli. Deep Purple Highway Star, se oli Pertin toivelaulu. Ja Deep Purple on perustettu 68. Melko pitkäikäinen yhtye, näin voisi sanoa. Levyjäkin on myyty yli 150 miljoonaa kappaletta maailmassa, niin kohtuullista menestystäkin on siunaantunut tolle porukalle. Ja bändi on edelleen kasassa. Edelleen kasassa, edelleen tekee keikkoja, käsittämätöntä. Hard rockin ja heavy metallin pioneeri, Deep Purple. Suomessakin vierailu myös tänä kesänä, semmonenkin keikka tosta löytyy ihan parin kuukauden takaa. Jatketaan hei rockmusiikilla Ruotsin maalta, The Hives-niminen bändi Legalize Living. Ja tosiaan meidän rockviikko on läsnä myös tuossa Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa kello 15 jälkeen. Silloinkin ikonista ja legendaarista rock-yhtyettä soimassa tässä lähetyksessä.

Christina Perry, Jar of Hearts, kohta muun muassa miljoona sateen musiikkia tulossa iltapäivälähetyksessä täällä Puolen Suomen radiossa. Jotkut ihmiset on tämmöisiä yöveden juojia, että heillä täytyy olla sängyn vieressä joku juomalasi tai joku tämmöinen, mistä sitten otetaan huikka vettä yöaikaan, kun rupeaa janottamaan tai kurkku kuivuu tai jotain tällaista. Mä en ole koskaan ollut tämmöinen yöjuoja vielä, mutta mä yritin tällä viikolla tosin huonolla menestyksellä. Jotenkin on tullut juotua tosi vähän vettä niin kuin päiväsaikaankin, että on niin kuin liian vähällä vedellä ehkä tullut oltua. Sen on jotenkin tällä viikolla huomannut kropasta, että tässä on jotenkin alkanut kuivumaan kasaan. Niin mä kokeilin sitten semmoista, että mä otin sängyn viereen vesipullon. Mulla oli 3 yötä se siinä sängyn vieressä. Siis tämmöinen 1,5 litran joku tyhjä vissypullo, minkä mä täytin sitten hanavedellä. Ja mä ajattelin, että sitä pitää olla sitä vettä siinä kunnolla. Että jos mua rupeaa yöllä janottaa, niin mulle ei mikään juomalasi riitä. Mä haluan sitten ihan kunnolla sitä vettä. Että sitä pitää olla tuommoinen 1,5 litraa nimittäin siinä saman tien. Parempi överit kuin vajarit veden juonnissakin. Joo. Mutta ei sitä sitten jotenkin yöllä jaksa. Mä en niin kuin jaksa kurottaa siihen sängyn viereen, avata sitä vesipulloa ja nostaa sitä ja juoda sitä, niin ei. Ei tullut yöjuojaa meikäläisestä, että 3 aamua mä kattelin sitä rumaa 1,5 litran muovipulloa siinä sängyn vieressä, että tossa on lattialla nyt tommonen ja mä voisin siitä yöllä juoda, kun tulee vettä juotua liian vähän, niin siitä voisi yöllä ottaa huikkaa, jos herää tai nukkuu jotain ohutta koiranunta, niin vaikka puoli unissaankin vetäsee siitä huikan vettä, mutta ei vaan onnistunut. Sitten mä tänään luovuin siitä, kaadoin viemäriin sitten ne vedet siitä ja ei tullut meikäläisestä yöveden juojaa, pysyttelen päiväjuojana. Joo, jollainhan on siis juomalasi jossain siinä yöpöydällä, mutta mä en jotenkin bakteerikammoisena ihmisenä voinut siihen lähteä mukaan, koska siihen menee kaikkea pölyä ja kaikkea likaa ja bakteeria sitä yöaikaa. Jos siinä on semmoinen juomalasi, missä on paljon sitä avointa tilaa niin kuin pinta-alaa, mun oli pakko laittaa se semmoinen juomapullo, mistä saa korkin kiinni. Jotenkin mä en pystyisi juomaan semmoista vesilasia, mikä on ollut koko yön jossain yöpöydällä, koska musta tuntuu, että siihen on mennyt kaikkea pölyä ja kaikkea, mitä nyt sitten siinä ilmassa leijuukaan. Niin jotenkin tämmöinenkin ajatus eksyi sitten päähän. Huomasin, että tämä bakteerikammo on näköjään tuollaisella, tai joku pölykammo tai tämmöinen, se on aika isolla tasolla meikäläiselle, että kun pitää yövesilasikin olla semmoinen yöjuomapullo, minkä saa suljettua.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää perjantaita. Outokummun vanha kaivos on kasvattanut suosiotaan tämän vuoden kesällä. Kaupunki kertoo, että alueella on vierailut yhteensä noin 14 700 kävijää kesä-, heinä- ja elokuussa. Se on lähes 17% enemmän kuin viime vuoden kesällä. Esimerkiksi heinäkuussa kävijöitä on ollut 8 500. Outokummun kaupungin mukaan vanhan kaivoksen alueella on vierailut kesällä myös useita 100 hengen ryhmiä. Superpesiksen Kiteen pallo on kiitellyt tänään pelaajiaan, jotka jättävät seuran. Riveistä poistuvat Aku Kettunen, Kasperi Kaksonen, Niko Halttunen, Jonne Matikainen, Jasperi Purmonen ja fysiikkavalmentaja Arttu Rossi. Esimerkiksi kolmesti urallaan Itälännessä nähty Kettunen pelasi kiteeläisseurassa 4 kautta. Hän toimi vaihtolyöjänä ykköskärjessä ja polttolinjassa ulkopelissä. Kettusella ja Kipalla oli sopimuksessa optio ensi kaudesta, mutta sitä ei käytetty. Lappeenrannassa keskussairaalan pysäköintitalo siivotaan ensi viikolla ja seuraavalla viikolla alueella aletaan tehdä kaivutöitä. Pysäköintitalon siivous tehdään yöllä ja se alkaa tiistaina. Kaivutöitä tehdään kaapelointia varten. Keskussairaalan alueella liikkuvia pyydetään noudattamaan opasteita ja varaamaan tavallista enemmän aikaa pysäköintiin ja alueella liikkumiseen. Ja sitten STT:n uutisia. OP Pohjola kertoo torjuvansa noin 70% asiakkaisiin kohdistuvista huijauksista jo ennen rikollisen maksuyritystä. Huijaus katkaistaan, kun rikoksen tekijä kokeilee pääsyä verkkopankkiin. Maksuyritykseen edenneistä huijausyrityksistä OP Pohjola onnistuu torjumaan vajaa puolet. Huijauksissa menetettävä summa on pankin asiakkailla keskimäärin alle 3000 euroa. Viime syksynä pankki on alkanut yhdessä teleoperaattoreiden kanssa sulkea liikenteen huijaussivustolle heti, kun sellainen on havaittu.

0: Britannian puolustusministeri Wes Streeting sanoo, että maa aikoo pitää kiinni Falklandin saarista. Ministerin mukaan Argentiinan presidentin Javier Millein lausunnot siitä, että kysymys saarten hallinnasta avattaisiin uudelleen, ovat vain sisäpolitiikkaa. Streeting sanoo saarten olevan osa Britanniaa. Falklandin saarten asukkaat äänestivät noin 13 vuotta sitten ylivoimaisesti sen puolesta, että he jatkavat Britannian alueena.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa terassiässät.
2: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on +3 ja +10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Perjantaita. Bronski Beat, Small Town Boy, tuli siinä uutisten ja säätietojen jälkeen ja kohta muun muassa The Rolling Stonesin musiikkia ja toivebiisejäkin ehditään soittelemaan. Kohta on tulossa muun muassa niin sanottua Suomi-kantria. Ville on toivonut semmoista soimaan, niin kohta kuunnellaan sitä. Keliakia viikko on nyt käynnissä. Kello 16 jälkeen meillä on haastattelussa Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi. Puhutaan muun muassa siitä, että mitä tekemistä keliakian tai keliakiatiedotuksen parissa vielä riittää tässä Suomen maassa. Keliakialiitto täyttää 50 vuotta tänä vuonna, niin varmasti napataan siihenkin kiinni parin tunnin kuluttua kello 16 jälkeen. Lähetyksessä mukana siis Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi. Tällä viikolla ollaan startattu John Smith Rock Frozen-kilpailu. Meidän radion kotisivulta pääsee mukaan. Mä alan ensi viikolla arpomaan lippupaketteja, kahden hengen lippusettejä marraskuun viimeisen viikonlopun rautaiseen ja raskaiseen kahden päivän festari settiin tai tapahtumaan. John Smith Rock Frozeniin, Europe Beast in Black, Dark Tranquility, Battle Beast ja monta muuta. John Smithillä marraskuun viikana viikonloppuna ja paikka on Jyväskylän paviljonki ja netissä pääsee mukaan tähän meidän kilpailuun.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

aikaisinta. Suvi Teräsniska lauloi tuon kappaleen ja semmoinen vartti, niin me saadaan myös paikallista asiaa mukaan tähän lähetykseen. Joo, paikalliset ohjelmapaikat tänään normaaleilla omilla paikoillaan. 3:30, 4:30 ja 4:30 tulee paikallista settiä. Biisitoive Villeltä. WhatsApp-yhteys tänne studioon on 0406195939. Tänään on kuultu hyvää rockia, sitten on tämmöinen emoji, millä on silmät tähtinä, ja sitten tylsää uudempaa niin sanottua suomipoppia. Okei, Ville, viesti ymmärretty. Ville jatkaa, että olisiko perjantai-biisin aika. Ville haluaisi kuulla suomikantria, Katariina Juseliuksen kappaleen Lehmityttö.

0: Villen toivelaulu Katariina Juselius, Lehmityttö. Siinä oli Suomi Countrya koko rahalla. Viisi toiveet ja muut valitusvirret ja ylistysvirret numeroon 0406195939. Hei, tänään kun pelataan taas lätkää, muutama matsi on tiedossa ja pari ottelua meidänkin tässä kuuluvuusalueella, niin yleensä ollaan lätkäpäivinä Hämeen alueen jääkiekkostudioisäntä Iiro Sorsan kanssa otettu jotain reportaasia lähetykseen, niin mä jossain vaiheessa otan puhelinyhteyksiä Lahden Vemasto-areenalle. Iiro Sorsa on siellä valmistautumassa illan otteluun Lahden Pelikanssien pääkallopaikalla, niin otetaan tämmöistä tähän lähetykseen jossain välissä. Nostatetaan hieman tota illan jääkiekkokuumetta. Kohta nostatetaan paikallista juttua kehiin, tosiaan paikallinen ohjelma osio luvassa, muutaman minuutin mittainen paikallinen setti piakkoin. Ennen sitä ainakin vielä Teddy Swimsin kappale Funeral ja Saagan biisi Tulva.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

0: Teddy Swims ja Funeral. WhatsAppiin on saapunut toivekappaleita. Puretaan sieltä pari toivetta tuossa paikallisen setin jälkeen alta pois. Luvassa on hienoa musiikkia ainakin ABBA-nimiseltä yhtyeeltä ja sitten toinen bändi, mikä soi 2:30 jälkeen on The Clash.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Joensuulainen parturi Kampa ja yrittäjä Suvi Vuori, oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Mä vasta lopussa toivotan sulle sitten hyvää yrittäjän päivää niin kuin ennakkoon, mutta nyt haluan kysyä, että miten pitkään sä oot ollut yrittäjänä ylipäätänsä?
2: No, parturi Kampa ja yrittäjänä hyvänen aika. No siis, en minä osaa edes vastata tähän. Yli 10 vuotta, mutta ensimmäinen yritystoiminta minulla on ollut 9-vuotiaana.
1: Oho! 9-vuotiaana? Mitä sä oot silloin tehnyt?
2: Kasvomaalauksia torilla.
1: Oho!
2: Mutta niin kuin, että yrittäjäperheestä, niin tämä on elämäntapa.
1: No ilmeisesti. Ja ilmeisesti 9-vuotiaana se yrittäjyys ei ihan leiville lyönyt, koska muutenhan sä asuisit varmaan sitten jossain ulkomailla jo Monakossa.
2: Joo, ei se ihan sitä ei leipätyötä kuitenkaan tullut, mutta pääsi oppimaan ihmisten kohtaamista ja sellaista.
1: Joo,
2: siitä on ollut sitten kyllä apua.
1: No kyllä, ehdottomasti. Ja sulla aikaisemmin täällä Joensuussa oli, niin oliko se 2 vai 3 vuotta, oli toi Barber Cave, mutta nykyään oot tulla vastaanotolla sitten yksi yrittäjistä.
2: Kyllä.
1: Ilmeisesti siinä tilassa. Ja se, yksi asia, minkä takia mä ylipäätänsä pyysin sut tänne, niin kuin juttelemaan. Minähän en itse tiedä tulee parturikampaa ja alasta. En oikeastaan sen taivaallisempaa, vaikka lähipiirissä on myös saman alan yrittäjiä. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että minä haluan ottaa tatuoinnin. Ajatellaan vaikka minä haluan ottaa tatuoinnin koirasta. Niin. Tai no, jonkun toisen koirasta, miten vaan. Ja mä haluan, että siitä tulee realistinen kuva, niin minä etsin sen tatuoijan sen mukaan, joka tekee realistisia kuvia. Ja sulla ilmeisesti on myös tämmöinen niin kuin hiusten leikkauksessa on sama juttu, että sä et välttämättä tee ihan kaikkea, mitä asiakkaat toivoo, vaan sä oot erikoistunut tiettyihin asioihin, niin mikä tää juttu on?
2: No siis minun mielestä on ammattitaitoa just niin kuin tunnistaa se, ja siis parturointihan on ja hiusten leikkaaminen käsityöhomma, niin se minun tyyli on sellaista rentoa, rikottua, revittyä. Sitten taas jos joku haluaa tosi graafisen, lyhyen otsatukan ja oikein semmoisen, niinku, se ei ole vaan niinku minun juttu. Et jos asiakas haluaa jotain sellaista, mitä minä en osaa tehdä, niin minusta on ammattitaitoa sanoa se, että nyt on väärä penkki, että katsotaanpas tästä kaveri, joka osaisi tehdä tämän.
1: Onko tullut niin kuin monta kertaa ura-aikana eteen tuommoisia tilanteita? Oot joutunut sanomaan, että sorry, että ei pysty.
2: No sanotaan, että tosi harvassa se on, että on niin kuin totaalikieltäytyminen tarvinnut. Että kyllähän sitten keskustellaan, että monesti myös sellaisia asiakkailta tulee toiveita, että no haluaisin näin ja näin lyhyen tai semmoista tai tämmöistä tai tuommoista. Ja sitten kun katsotaan niitä hiusten pyörteitä ja kasvusuuntia ja hiuslaatua ja hiuksen määrää ja muuta, niin sitten meidän ei ehkä kannata tehdä just tätä, mutta että me voidaan etsiä se oikea tapa toteuttaa, tehdä, niin kuin inspiroitua siitä kuvasta tai niistä toiveista, mutta sitten tehdä se niistä materiaaleista, mitä meillä on käytettävissä.
1: Tuleeko sulle paljon niitä, että sinne tulee joku asiakas sisään, vaikka että hän ei välttämättä varannut niinku aikaakaan niinku etukäteen, että hän lampsii sisään ja hänellä on sitten vaikka puhelimessa kuva jostain julkiksesta tai mistä tahansa, jostain satuhahmosta ja näyttää sulle sitä kuvaa, että mä haluan tämmöisen tukan. Niin sattuuko näitä paljon?
2: No siis kuvan kanssa tullaan paljon ja se on äärettömän hyvä, koska ja monesti niin kuin sanonkin, että jos ei niin kuin ihan tarkkaan tiedä mitä haluaa, niin ennemmin ottaa vaikka 10 kuvaa ja sanoo, että tässä tämä on hyvä, tässä tämä on hyvä. Että eihän yhtä täydellistä kuvaa välttämättä löydy. Että sitten just, että no tässä tämä otsis on hyvä, tässä tämä muu pituus on hyvä, niin sitten niin kuin rakennetaan niitä palikoita. Ja jonkun verran tulee ovelta ihmisiä ja sitten varataan aikaa. Välttämättä ei niin kuin suoraan pääse penkkiin, mutta et kyllä ne molempia tapauksia tulee, ei välttämättä samassa paketissa, mutta molempia kyllä tapahtuu viikoittain.
1: Olen sanonut vähän käsityksen, että sulla on aika paljon tavallaan semmoisia vakioasiakkaita. Tietysti vuosien varrella sinä olet löytänyt itsellesi asiakaskunnan, että samat ihmiset käy sulla aika paljon sit siellä niin kun hiuksia laitattamassa. Niin Oletko saanut sen verran luottamusta omilta asiakkaaltasi, että joku tulee siihen penkkiin ja sanoo sulle, että...
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

The Zombies, Time of the Season. Se on perjantai-päivä käynnissä ja iltapäivälähetys meillä täällä Puolen Suomen radiossa. Nyt tuli kyllä visainen kysymys studioon, että onko teillä joku tietty soittolista, josta nousee kappaleita soittoon, vai hakeeko kone satunnaisesti katalogista löytyviä biisejä soittoon? Eli jos vaikka katalogissa olisi Pate Perkkosen musiikkia, niin se saattaisi soida juonnetun lähetysajan ulkopuolella. Vai siis onko ihan soittolista, josta kappaleita nousee soittoon? Visainen kysymys, johon mun ei varmaan olisi kannattanut edes yrittää alkaa vastaamaan, mutta ajattelin nyt kuitenkin jotain sanoa. Siis tämä nyt varmaan riippuu vähän keneltä kysytään, että mitä tähän sitten vastaisi. Onko tietty soittolista, josta nousee kappaleita soittoon? No meilläkin on täällä meidän firmassa henkilö töissä, joka on niin kuin tämmöinen musiikin parissa työskentelevä ihminen, musiikkiekspertti, musiikkipäällikkö tai millä tittelillä häntä nyt sitten tituleerataan, niin onko soittolista, josta nousee kappaleita soittoon? No niin, tämä on tätä terminologiaa, että onko meillä soittolistaa. Kyllä sillä meidän musiikkipäälliköllä on joku strategia, millä hän sitten kappaleita tänne pistää soimaan, mutta tätä pitäisi itse asiassa kysyä suoraan siltä meidän musiikkipäälliköltä. Mä voin ottaa mun tähän työlistalle tämmöisen, että me voitaisiin joskus hänen kanssa jutella tästä musiikista, mikä täällä Puolen Suomen radiossa soi, ja avata tätä musahommaa. Sehän voisi olla jollekin teistä kuulijoista ihan mielenkiintoista, että mikä musa täällä soi ja miksi, millä perusteella ja miksi joku ei soi ja miksi lähetys kuulostaa siltä, kun kuulostaa. Niin mä pistän tämän korvan taakse, pistetään harkintaan. Se on nyt tuossa niinku mun listassa ylhäällä. Mä en tiedä, osasinko mä nyt vastata yhtään kysymykseen. Siis vastaus on kyllä, että kyllä lähetystä tehdään myös niin, että kone hakee satunnaisesti biisejä soittoon. Joo, mutta sitten ihmiset ovat valinneet ne biisit ja ihmiset ovat rakentaneet säännöt, joilla kappaleita sitten laitetaan soimaan, kun meillähän tulee vaikka yöaikaankin musiikkia, niin joo, siellä on tämmöistä automatiikkaa käytössä. Mutta sitten ihan kun me tehdään me juontajat täällä näitä lähetyksiä, niin kyllä meillä on sitten niin kuin valta päättää, mikä soi ja vaikuttaa siihen, mitä soi. Ja sitten myöskin teillä ja sinulla on valta vaikuttaa tähän lähetykseen ja päättää, mikä täällä soi. Kun laitat WhatsApp-viestiä ja toivot musiikkia 0406195939. Yksi toivoja, joka hetki sitten viestiä meille lähetti, niin hän on Pauli. Pauli kirjoittaa, että moro Jani, hyvää viikonloppua. Soita, jos ehdit, joku Aban kappale, kiitos. Otetaan Abalta vaikka Ring Ring. Sitä ei olla mun mielestä hetkeen soitettu. Nyt soitetaan.

0: toivemusiikkia Abalta, Ring Ring. WhatsAppiin voi ringata, tai siis laittaa viestin, ei sinne ringata voi, mutta kilauttaa voi kuitenkin meidän WhatsAppin kelloa pistämällä viestin 0406195939. Tänne tuli semmoinen viesti, että vanhassa vara parempi. Liittyykö sitten johonkin vanhaan biisiin, mikä soi? Ei toi Abankaan biisi nyt ihan tuore ollut, mutta silti tuoreen kuulonen ja hyvä meininki oli tuossa Aban Ring Ringissä, jota toivottiin. Joku kuulija kirjoitti, että vanhassa vara parempi. Mä vastasin siihen, että ja tosi vanhassa on tosi paljon parempi vara sitten vielä. Joo, kaikenlaista sanailua me täällä käydään täällä WhatsAppissa aika ajoin. Seuraavaa toivetta kehiin. Täältä on haluttu The Clash-yhtyettä, I Fought the Law. Olisikohan värssyssä keinot vähän kyseenalaiset, mutta laki taitaa voittaa. Piste, piste, piste. Kyllä se lopulta toivottavasti menee niin. The Clash, I Fought the Law.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Kova mestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kova mestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Kaukaan pääty. Uudet jaksot aina ensimmäisenä Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Kuuntele Kaukaan pääty. Karjalainen sykkeessä tiistaisin kello 9.40. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Osuuspankki Kaakkois-Suomi.
5: Karjalainen syke.
6: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

I Fought the Law, toivelaulu orkesterilta nimeltä The Clash. Se olisi semmoinen 10 minuuttia ja saadaan taas päivitystä maailman ja Suomen tapahtumiin, eli uutiset luvassa kello 15 tienoilla puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Tämä on Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be.

0: Useampikin ihminen on tänään kysellyt tuosta John Smith Rock Frozen -kilpailusta, että voiko siihen osallistua vaikka useammankin kerran. Niin ei ole mitään tämmöistä rajoitusta nyt kukaan pistänyt peliin, että mikään ei estä laittamasta vaikka parikin kilpailukuponkia peliin, että se on ihan täysin ok. Tosiaan marraskuun lopulla Jyväskylän paviljonki John Smith Rock Frozen, tämmöiset festarit, ja syyskuussa jaetaan lippupaketteja, kahden hengen lippusettejä perjantai-lauantai kaksipäiväisille festareille. 4 kappaletta lippupaketteja yhteensä, ja ensi viikolla jo ensimmäiset liput jaossa, ja nettisivuilta löytyy kilpailu John Smith Rock Frozen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Karjalainen syke.
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: Superpaikallinen aamu.
5: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, hyvää perjantaita. Outokummun vanha kaivos on kasvattanut suosiotaan tämän vuoden kesällä. Kaupunki kertoo, että alueella on vierailut yhteensä noin 14 700 kävijää kesä-, heinä- ja elokuussa. Se on lähes 17% enemmän kuin viime vuoden kesällä. Esimerkiksi heinäkuussa kävijöitä on ollut 8 500. Outokummun kaupungin mukaan vanhan kaivoksen alueella on vierailut kesällä myös useita 100 hengen ryhmiä. Superpesiksen Kiteen pallo on kiitellyt tänään pelaajiaan, jotka jättävät seuran. Riveistä poistuvat Aku Kettunen, Kasperi Kaksonen, Niko Halttunen, Jonne Matikainen, Jasperi Purmonen ja fysiikkavalmentaja Arttu Rossi. Esimerkiksi kolmesti urallaan Itälännessä nähty Kettunen pelasi Kiteeläisseurassa 4 kautta. Hän toimi vaihtolyöjänä ykköskärjessä ja polttolinjassa ulkopelissä. Kettusella ja Kipalla oli sopimuksessa optio ensi kaudesta, mutta sitä ei käytetty. Lappeenrannassa keskussairaalan pysäköintitalo siivotaan ensi viikolla ja seuraavalla viikolla alueella aletaan tehdä kaivutöitä. Pysäköintitalon siivous tehdään yöllä ja se alkaa tiistaina. Kaivutöitä tehdään kaapelointia varten. Keskussairaalan alueella liikkuvia pyydetään noudattamaan opasteita ja varaamaan tavallista enemmän aikaa pysäköintiin ja alueella liikkumiseen. Ja sitten STT:n uutisia. OP Pohjola kertoo torjuvansa noin 70% asiakkaisiin kohdistuvista huijauksista jo ennen rikollisen maksuyritystä. Huijaus katkaistaan, kun rikoksen tekijä kokeilee pääsyä verkkopankkiin. Maksuyritykseen edenneistä huijausyrityksistä OP Pohjola onnistuu torjumaan vajaa 1/2. Huijauksissa menetettävä summa on pankin asiakkailla keskimäärin alle 3000 euroa. Viime syksynä pankki on alkanut yhdessä teleoperaattoreiden kanssa sulkea liikenteen huijaussivustolle heti, kun sellainen on havaittu. Britannian puolustusministeri Wes Streeting sanoo, että maa aikoo pitää kiinni Falklandin saarista. Ministerin mukaan Argentiinan presidentin Javier Millein lausunnot siitä, että kysymys saarten hallinnasta avattaisiin uudelleen, ovat vain sisäpolitiikkaa. Streeting sanoo saarten olevan osa Britanniaa. Falklandin saarten asukkaat äänestivät noin 13 vuotta sitten ylivoimaisesti sen puolesta, että he jatkavat Britannian alueena.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
9: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa

0: odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on +3 ja +10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tänään pelataan lätkää. SM-liiga on käynnistynyt ja se tarkoittaa sitä, että meidänkin kanavilla Puolen Suomen radiossa alkaa jääkiekko-ennakkostudio-lähetyksiä kello 17.30 tänään. Kalpa Jukurit, Pelicans Sport muun muassa tänään ja muut illan matsit, Ässät Ilves ja HIFK HPK. 4 matsia pelataan tänä iltana jääkiekon SM-liigassa, joka on uudistunut nyt sitten tälle kaudelle jonnin verran. Keliakia viikko myös käynnissä, eli tämmöinen gluteeniton ruokavalio tällä viikolla esillä. Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi puhumassa Keliakia viikosta ja Keliakialiiton 50-vuotisesta taipaleesta. Tunnin kuluttua kello 16 jälkeen aloitellaan tuon haastattelun parissa. Rock-viikko meillä käynnissä Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Kohta Tuure Kilpeläisen kappaleen jälkeen nautitaan yksi ikoninen rock-kappale, joka kliseisesti ei paljon esittelyjä kaipaa, mutta semmoinen biisi kuitenkin soi tänään. Et jos on joskus rock-musiikkia kuunnellut, niin kyllä tulee tuttu laulu aivan kohta. Nyt tulee hieno laulu. Ennen Puolen Suomen biisiä Tuure Kilpeläinen Ikipuut.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Particle House ja Le June, Your Touch.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Tähän aikaan päivästä ollaan tällä viikolla kuunneltu rockmusiikkia. Meillä on Puolen Suomen biisiohjelma osiossa käynnissä rockviikko. Ollaan nautittu muun muassa Def Leppardia ja Queenia ja Motörheadia. Ja tänään, mä en nyt sanokaan mitä me kuunnellaan, tehdään ihan semmoinen juttu, että laitetaan tämä biisi soimaan, koska niinkin kliseisesti, niin kuin mä tuossa jo hetki sitten sanoin, niin tämä kappale tai tämä bändi ei liiemmin esittelyjä kaipaa. Joo. Otetaan päivän biisi, eli meidän Puolen Suomen biisi, sieltä rocklaarista tänään, ja se on tämmönen klassikko nyt sitten, mikä luukutetaan. Pistetään ne volumet, laitetaan ne ihan sinne 11, myös tänään.

0: Kyllä jos rock-viikkoa vietetään, niin kyllä se melkein Metallicaa täytyy sitten soittaa. Enter Sandman, Ysärin alusta, 91, Metallica-levyn avausbiisi, erittäin kova rockiralli. Ja erittäin kova ralli PMMPltä luvassa kohta tässä elämä on. Joe Cocker, Summer in the City, kesäbiisi, fiilistellään kans ja paikallista asiaa luvassa ihan kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Meillä on tänään tulossa vielä nyt 3:30 ja sitten 4:30 paikallista asiaa. Se oli PMP, tässä elämä on, ja tämän Joe Cockerin biisin jälkeen 3:30 paikallinen juttu. Summer in the City.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalainen sykkeen aamukahvin vieraana joensuulainen parturikampaaja yrittäjä Suvi Vuori. Mä jotenkin näen, että kun ihmiset tulevat esimerkiksi sinun luokse sinne hiuksia sitten laitottamaan, että se ei kaikille ihmisille ole pelkästään se, että no nyt saadaan fledaminttiin, vaan se on myös paikka vähän niin kuin sellainen, että saa pienen oman hetken sillä kaiken arjen keskellä. Niin näetkö sinä asian samalla tavalla?
2: Onhan se, ja sitä kohti niin kuin itsekin haluaisin niin kuin koko ajan enemmän niin kuin viedä, että parturoinnista ei ajatella vaan sitä, että no nyt tukka lyhenee ja nähdään 3 viikon päästä uudestaan ja kiitos hei, vaan että otetaan sitä omaa aikaa itselle ja ei vaan semmoinen terapeuttinen oma aika, vaan myös se just, että miten se hiuspohja voi tai miten ne hiukset voi ja että mulla on semmoinen tapa sanoa, että se mitä mieteen siellä parturissa, niin se on 20% siitä. Ja sitten teet itse 80% kotona, että silloin me tehtäisiin mahdollisimman helpoksi se pohja, että sulla on se 80% mahdollisimman helppoa arjessa laittaa sitä tukkaa. Tai että sulla tarvii niinku 1,5 tuntia aamulla väkertää sitä tukkaa, jos et siihen haluu. Joo. Ja että se hiuspohja voi hyvin ja että kaikki palaset tukee toinen toistaan.
1: Kyllä, tuo on kyllä hieno ajatus. Ja sinullahan on tämmöinen niin sanotusti oma brändi kuin fledapeutti, mikä on ilmeisesti syntynyt jostain tämmöisestä vitsistä, että mitenkä se menikään, että mistä tämä fledapeutti tuli?
2: No siis, että kyllähän sitä kuullaan ilot ja surut ja kaikenlaiset siellä parturin penkissä, niin sitten tässä ei nyt ole sitä terapeutin tutkintoa, niin täytyy olla vain fledapeutti.
1: Mutta se kuulostaa hienolta, niin ihan oikeasti kun ihmiset tulee sinne ja sulla on vaikka niitä vakioasiakkaita, jotka sun luona sitten käy, te tunnette toisen jollakin tavalla sitten, että olette vuosien aikana oppineet tietämään vähän toistenne ajatuksia, niin minkä verran sulle kerrotaan oikeasti semmoisista henkilökohtaisista asioista, siinä samalla kun sä leikkaat jonkun hiuksia?
2: No tosi paljon, että kyllähän siellä on niin kuin tosissaan ne ilot ja surut, että on ne valmistujaiset tai häät tai syntymäpäivät tai sitten on niitä läheisten kuolemia, lemmikkien kuolemia, työpaikka-asiat niin hyvässä ja pahassa. Kyllä ihan tosi laidasta laitaan.
1: Ihan mielenkiinnosta. Sinä oletettavasti olet käynyt jonkun tämmöisen parturikampaan ja koulun joskus, niin opetetaanko tai kuuluuko niihin opintoihin asiakkaan kohtaamista?
2: Minun piti ihan tätä niin kuin miettiä, onneksi tästä vähän keskusteltiin etukäteen, niin miettiä, että miten sitä on silloin 20 vuotta sitten opetettu, niin minä en muista, että miten, että kyllähän se on semmoinen, minkä oppii kyllä siinä niin kuin, tekemisen, mutta että nykypäivänähän onneksi ainakin opetetaan ja käsitellään, mutta eihän niitä siellä tunnilla opi, vaikka niitä kuinka puhuttaisiin koulussa. Et kyllä se siellä omassa arjessa ja sitten niiden kohtaamisten kautta, joskus kantapään kautta, oppii myös. Et kyllä. Joskus ihan vaan semmoinen, että mitä sinulle kuuluu, kysymys voi eskaloitua siihen, että sitten siellä itketään silmät päästä yhdessä asiakkaan kanssa, että näinkin on joskus käynyt. Mm.
1: Ihan mielenkiintoista, että kun sulle saatetaan uskoutua aika vaikeistakin asioista, niin pidätkö sä koskaan kuormittavana sitä, että tavallaan jotkut ikään kuin, no miten sen kaunisti sanoo, oksentavat sinulle hyvinkin henkilökohtaisia asioita?
2: Joo, kyllähän se, minä olen itse tosi semmoinen tunteikas ihminen ja mietin asioita ja kyllä ne jää mietityttämään ja pyörimään, mutta sekin on vaan semmoinen, mitä on pitänyt opetella, että ei niin kuin. Ja sitten, niin kuin, että ei nyt sitten enää illalla ihan hirveästi pyörittelisi tai enää viikon päästä, että sit omalla tavallaan myös se, että se jää mieleen, niin onhan se sille asiakkaalle, kun hän tulee seuraavan kerran, niin sitten voi niin kuin vähän jatkaa tai niin kuin, että no mites, onko nyt parempi fiilis tai sellaisia, että ne on jatkumoita.
1: Kyllä. Ja tietysti tämmöisellä parturikampaaja-alalla, siellähän teillähän ei ole mitään semmoista niin kuin virallista salasta.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Se oli Ilon unissasi. Täällä on perjantai-iltapäivä käynnissä Puolen Suomen radiossa ja WhatsAppissa toivemeiningit täydessä tohinassa 0406195939. Anssi kirjoittaa, että pirulauta volaa on vaan kymppiin asti. Niin, kyllä sitä aina välillä pitäisi hyvän biisin soidessa saada 11 väännettyä. Hyvin uppos ja kitara vouvasi tuossa hetkistä, kun Metallica soi. Kyllähän rokki kelpaa vanhallekin äijälle. Kohta taas yksi vuosi lisää mittarissa Anssilla. Anssi kirjoittaa toivekappaleensa perusteluihin näin, että saisiko johonkin väliin Roxeten She Doesn't Live Here Anymore -biisin. Sitä on vähemmän kuultu radioaalloilla ja siinä olisi rockia tähän viikkoon. Näin toivoo Anssi.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Jos ei volumessa löydy sitä 11, niin voihan siihen sillä lailla vetää tussilla 10 yli ja kirjoittaa 11 siihen tai joku maalarin teipin pala päälle, niin silleen se sitten hoituu. Se oli Anssin toivekaappale. Roxette, She Doesn't Live Here Anymore. Vähän vähemmän radiossa soitettua Roxette-musiikkia, mutta hyvin toimii tuokin laulu. Seuraavan toivekappaleen pariin, ihan käden käänteessä. Juisen outoon valoon, vaikkei Juise siinä itse laulakaan. Tämmönen toivekappale tullut WhatsAppiin. Lippe ja Pekka haluaisi kuulla Juisea.

0: Meillä on keliakia-asiaa tässä lähetyksessä kello 16 jälkeen tarjolla. Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi mukana. Nyt on siis keliakia-viikko käynnissä. Tuossa oli Lipen ja Pekan toivekappale Juise Leskinen Slam outoon valoon.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Joosen pimeä puoli, hui hai, kuka ties. Ihan käden käänteessä tarjolla on taas tuoreita uutisia, uutispäivitystä kello 16 uutisten muodossa. Ennen uutisia Sam Smith, Writings on the Wall.

0: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
1: Karjalainen syke.
2: Puolen Suomen radio.
3: Mukavaa perjantaita ja alkavaa viikonloppua Karjalainen sykkeen uutisista. Metsäteollisuusyritys Stora Enson muutosneuvottelut Uimaharjun liiketoimintayksikössä on saatu päätökseen, yhtiö tiedottaa. 13 henkilöä irtisanotaan, 6 määräaikaista työsuhdetta päättyy ja 16 henkilön työtehtävät muuttuvat. Neuvotteluiden alussa henkilöstövaikutusten arvioitiin vastaavan enintään 35 henkilön vuosittaista työpanosta. Neuvotteluiden piirissä olivat kaikki Uimaharjun yksikön työntekijät. Heitä on yhteensä noin 380. Elokuussa palaneen Linnalan puukoulun raunioiden siivous on etenemässä. Imatran kaupungin tilanhallintapäällikkö Petri Nuutinen teki elokuun viimeisenä päivänä viranhaltijapäätöksen kiinteistön purkamisesta. Vanha puukoulu paloi korjauskelvottomaksi ja purku kuntoon. Nuutinen kertoo, että alue on tällä hetkellä turvattu aitauksella. Alueen siistimiseksi kaupunki hankkii purkualueen aitaamisen, purkuurakan sekä purkualueen maisemoinnin rakennuttamispalvelut Mitra Imatran rakennuttajayhtiöltä. Joensuun mailasta lähtevät pelaajat ovat selvillä. Superpesismiehistön jättävät Konsta Kettunen, Niko Korhonen, Veeti Lankinen ja pelaajauransa päättävä Ville Kotro. Kaksi edellistä kautta jomassa, kakkos- ja kolmosvahtina pelannut Kotro kertoo, että lopettamisen taustalla ovat perhesyyt. Kotron perheelle on myös valmistumassa omakotitalo hänen kotiseudulleen Muurameen. Sitten muihin aiheisiin. Presidentti Alexander Stubbin mukaan kaikilla suomalaisilla on vastuu siitä, ettei Venäjän propagandaa levitetä eteenpäin. Stubbin mukaan kaikkien olisi tärkeää ymmärtää, että Venäjän käymän informaatiosodan tarkoituksena on aiheuttaa pelkoa ja epävakautta suomalaiseen yhteiskuntaan. Perinteisen median rooli on Stubbin mukaan noussut entistä tärkeämmäksi tilanteessa, jossa väärää tietoa on teknologian kehityttyä helpompi tuottaa ja vaikeampi tunnistaa. Palvelualojen ammattiliitto PAM on lopettanut neuvottelut alustayhtiö Voltin kanssa lähettien työehdoista. Liiton mukaan osapuolten näkemykset ovat niin kaukana toisistaan, että neuvotteluja ei kannata jatkaa. PAMin tavoitteena on ollut parantaa lähettien palkkaa ja työoloja. Neuvotteluja ehdittiin käydä lähes 3 vuotta. Liiton mukaan se aikoo hakea ratkaisuja oikeudesta, mikäli muita vaihtoehtoja ei ole.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
4: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on +3 ja +10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
0: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Semmoinen vajaa puolitoista tuntia, niin alkaa tässä meidänkin radiossa parit lätkälähetykset, ennakkostudiofiilistelyt puoli kuuden aikoihin, eli kello 17.30. SM-liiga on tosiaan startannut yllättävänkin aikaisessa vaiheessa nyt vuotta. 4 ottelua tänään, siellä pelataan muun muassa Ässät Ilves, IFK HPK, ja sitten meidän kuuluvuusalueella tietenkin kiinnostaa Pelicans Sport ja Kalpa Jukurit, niin siinä on illan epistola tiedossa, mihin mennään sitten myöhemmin tänään. Me mennään kohta Keliakia-viikon tunnelmiin ja meillä on Keliakia-liitosta pian asiantuntija lähetyksessä mukana. Nyt nautitaan Bon Jovin musiikkia Wanted Dead or Alive ja Katri Ylanderin ja Diskon yhteinen kappale, jos tänään kuolen on tulossa kohta. Ja kyllä mä ajattelin näitä toiveitakin vielä tänään soitella tässä lähetyksessä myöhemmin. Siis toivebiisejä, joita on lähetetty WhatsAppiin 0406195939.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Keliakia viikko on käynnissä nyt ja me perehdytään nyt tähän viikkoon ja myös Keliakia liiton toimintaan Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Meillä on mukana haastateltavana tänään Keliakia liiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi. Iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää ja hyvää Keliakia viikon jatkoa.
0: Otetaan tämä Keliakia viikko nyt ensimmäisenä käsittelyyn. Voit vähän kertoa, että miten viikko on mennyt ja mikä on tämän vuoden Keliakia viikon teema?
1: Viikko on mennyt erittäin hyvin ja laaja-alaisesti on Keliakia ja Keliakia viikko noussut eri puolilla Suomea esiin. Ja tänä vuonna Keliakia viikolla juhlitaan yhdessä gluteenittomuutta ja myös Keliakia liiton 50-vuotista toimintaa.
0: Niin siis tämän vuoden teema nyt sitten Keliakia viikossa on juhlitaan yhdessä, niin minkä takia tuommoinen teema on tärkeää, että juhlitaan yhdessä?
1: No me halutaan tässä nyt nostaa esille tämä vuosikymmenten työn tulokset ja myös korostaa yhdessä ruokailujen ja yhdessä kahvittelujen tärkeyttä. Ja Keliakia viikolla kannustetaan nimenomaan kohtaamaan toisiaan eri tavoin sitten kahvittelujen ja ruokailujen yhteyksissä.
0: Onko teillä siellä takana jotain semmoista suurempaa muutosta, mitä nyt halutaan tehdä tai mitä tällä Keliakia-viikolla halutaan saada aikaa?
1: No ylipäätään Keliakia-viikon tavoitteena on lisätä tietoa ja tunnettuutta keliakiasta, myös gluteenittomasta ruokavaliosta ja sitten myös korostaa vapaaehtoistoiminnan tärkeyttä ja merkitystä. Vapaaehtoistoiminta on tässä hetkessä erittäin tärkeää ja sen merkityksen korostaminen on ilman muuta myös Keliakia-liitolle tärkeää. Meillä on paljon vapaaehtoisia.
0: Mitäs nämä vapaaehtoiset tekevät ja miksi se on tärkeää se heidän panos?
1: No, vapaaehtoiset siellä paikallistasolla järjestävät erilaisia tapahtumia. Keliakia-liitolla on Keliakia-liittoon kuuluu 30 paikallisyhdistystä eri puolilta Suomea ja nämä paikallisyhdistykset muun muassa järjestää erilaisia tapahtumia ja sillä tavalla saadaan jäseniä mukaan. Eli sen tyyppistä toimintaa. Luonnollisesti myös Keliakia-liitto järjestää omia tapahtumiaan ja kouluttaa ja opastaa vapaaehtoisia.
0: Kenelle tämä Keliakia-viikko sillä lailla on niin kuin suunnattu, että kun on tapahtumia ja toimintaa, niin kenelle nämä on tarkoitettu?
1: No nämä 30 paikallisen Keliakia-yhdistyksen vapaaehtoiset, ne järjestää näitä tapahtumia kaikille gluteenittomuudesta kiinnostuneille. Ja ylipäätään Keliakia-viikon tapahtumat ja kaikki toiminta on kohdennettu kaikille gluteenittomuudesta ja keliakiasta kiinnostuneille.
0: Onko kaupat ja elintarvikevalmistajat mukana jollain tavalla Keliakia-viikossa?
1: Joo, kyllä vaan. Eli kaupat ja elintarvikevalmistajat on lähteneet tänä vuonna hienosti mukaan. Esimerkiksi erilaisin alennuksin ja kaupoissa Keliakia-viikkoa on nostettu esiin eri tavoin ja myös sitten sosiaalisessa mediassa sekä kaupat että elintarvikevalmistajat hyvinkin ovat nostaneet esille viikkoa.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Perjantain iltapäivän lähetyksessä soi Shepherd Coming Home. On aika vääntää volume taas kohta 11. Studioon saapunut toivekappale semmoiselta unohdetulta suomalaiselta yhtyeltä kuin Havana Black. Kappaleena vaikka Who Myself-niminen biisi. Tämä ei todellakaan radiossa soi, näin kirjoittaa eräs kuulijamme numeroon 0406195939. Joo, ei soi liiaksi radiossa Havana Black, ja tätäkin biisiä piti tuossa pikkasen kaivaa täältä meidän arkistojen kätköistä, mutta kyllä se sieltä löytyi. Väännetään volat 11, Havana Black, Who Myself, ja sitten tulossa paikallista asiaa. Ja kohta puoliin meillä on taas iltapäivän haastateltava Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi äänessä. Puhutaan siitä, kun Keliakialiitto täyttää 50 vuotta tänä vuonna, niin mennään siihenkin hetkosen kuluttua.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: No tänään keskustellaan paikallisesta ruoantuotannosta ja maanviljelijöiden arjesta. Meillä on nyt poikkeuksellisen paljon tänään ja huomenna tämmöisiä maatalous- ja metsäaiheisia juttuja, koska meillä ilmestyy tämmöinen maa- ja metsätalousteema. Niin täällä oli useamman pohjoiskarjalaisen maanviljelijän tämmöisiä kiinnostavia haastatteluja siitä, että minkälaista on oikeasti tuottaa paikallisesti ruokaa, että se todellisuus on aika erilaista kuin mitä se on joskus takavuosikymmeninä ollut, että miltä se arki näyttää.
2: Kyllä, kyllä. Minkälaisia nostoja sieltä niin kun tekisit, että mitkä sulla itsellä? Niin kun...
1: No siis ehkä jos näitä pitäisi tiivistää, niin kaikki ehkä kertoo sitä samaa, että ei se varmaan uravalinta helpoimmasta päästä, että töissä käytännössä koko ajan, mutta se iso muutos, mikä maataloudessa tai ruoantuotannossa on tapahtunut, on se, että yksiköt on isompia kuin ennen, että ruokaa tuotetaan kyllä paljon, mutta yhä harvempi on suoraan tekemisissä sen kanssa. Että tässä meillä on esimerkiksi tämmöisen rääkkyläläisen Henri Makkosen haastattelu, hän on 36-vuotias maanviljelijä, niin hänen suvulla on ollut siis maatilaa 1900-luvun taitteesta asti. Hän ei toki ole tätä nyt seurannut ihan näin pitkään tätä muutosta, mutta on jo oman elämänsäkin aikana nähnyt sen, että miten erilainen se maatila on nykyisin, kun vaikka sit silloin, kun hänen vanhemmat on tätä pyörittänyt.
2: Niin, kyllä, kyllä. Onko hän täällä vilkaisin, että tämä Henri Makkonen, että hän niin kuin kasvattaa rehua itse ja on eläimiäkin löytyy, että on sellainen nykyisin 600 nautaa löytyy sieltä.
1: Joo, kyllä. Ja sitten hänellä oli nyt investoinnit käynnissä siellä tilalla sille, että noin 1 000 000 verran investoja sinne oli esimerkiksi tulossa nautakasvattamo, johon muistelisin, että 300 eläintä sitten mahtuu. Että nämä on tosi isoja jo nämä paikat. Tuossahan on Liperissä muistelisin, että siellä on semmoisia, missä on yli 1 000 yhdessä yhdellä tilalla. Että ei ole ihan sellaista, että jokaisen nimeltä tuntee.
2: Joo, kyllä, kyllä. Se on jotenkin hassu miettiä, että miten oikeasti mennään vaikka 200 vuotta taaksepäin, kun tullaan jossain Liperin metsässä oli pieni tila, missä asui pieni perhe, ja sitten siellä oli se yksi nauta, josta he sai kaiken tarvittavan, ja ehkä joku pikku possukin siellä juos. Mutta jotenkin musta tuntuu tosi absurdilta ajatella, että jossakin tilalla voi olla siis 1 000 nautaa.
1: Niin, että siis... kyllähän tässä todella, että kun puhutaan maataloudesta, niin kyllähän se on todella jo nykyisin tämmöinen teollisuuden ala, että mittakaava on tämmöinen teollinen.
2: Kyllä. Mutta ei se kyllä niin kuin tänä päivänä, ei varmasti ole helppoa maanviljelijöille.
1: No ei, mutta ihan siis tavallaan mukavaa, että toki näissä monessa jutussa tuo esiin nämä maanviljelijät sitä, että arki ei ole helpointa ja että kustannukset nousee niin kuin kaikkialla kustannukset nousee. Mutta vaikka tässä Henri Makkosen haastattelussa niin on kuitenkin sit ihan valoisaakin se, että hän kertoo, että vaikka tämän alan tulevaisuus on vaikeasti ennustettava, se on herkkä niin kuin vaikka tämmöisille ihan maailmanpoliittisille vaihteluille, siis että mitä tapahtuu sota jossain, niin polttoaineen hinta nousee tai rehu, mistä sitä saa, niin se on herkkä siis kaikille muutoksille. Mutta siitä huolimatta hän suhtautuu tulevaisuuteen luottavaisesti ja ehkä se luottamuksesta kertoo sekin, että hän tosiaan nyt uskaltaa se 1 000 000 euroa investoida sinne tilaansa.
2: Joo, se on kyllä positiivista, että nähdään noin. Ja sitten tuolla oli ilomantsilaisen perinnetila-isäntä Joonas Potkonen taas kertonut siitä, että miten ne kustannusten nousut näkyy siellä maanviljelijäarjessa. Esimerkiksi sillä, että kun se polttoaine on oikeasti se on valtavan kallista tänä päivänä, niin ilmeisesti vähän harkitummin sitten ajelee sille traktorillakin.
1: Joo, että hänellä on viljaa siellä viljelyksessä ja hän just kertoo, että aika harkiten sitten lähdetään ajamaan niitä konetöitä, mitä tarvii tehdä, et koska se polttoaine on niin kallista. Ja hän kertoo just sen esimerkin tuossa jutussa, että kun jokainen, joka on käynyt ihan autoa tankkaamassa, niin tietää, että polttoaineen hinta se vaihtelee tosi paljon aika lyhyelläkin aikaa, niin hänelle esimerkiksi oli käynyt niin, että hän oli joutunut tankkaamaan koneita silloin, kun oli kallista. Ja sitten hinta olikin laskenut vähän ajan päästä, mutta sitten kun sulla on se säiliö siellä täynnä, niin sit ei paljon sit hyödynnetä sitä hinnanlaskua. Että tämmöistä arvaamattomuuttakin on. Ja toki sitten kun sun täytyy lähteä jotain työtä tekemään, niin se tankki täytyy täyttää, että makso mitä makso.
2: Joo, se on ihan totta. Tänä päivänä ei ehkä... Sanotaan, että alkaa olla noin viljelysmaat niin jättimäisiä, niin siellä ei ihan viikatten kanssa sitten mennään käsipelillä. ei välttämättä päästä kovin pitkälle. Tai sitten oli tuolla nurmeslainen Sari Saastamoinen siis pyörittää maitotilaa.
1: Joo.
2: Ja on hieman huolissaan alan tulevaisuudesta.
1: Joo, no hänen viesti oli se, että hän kanssa nosti esiin tätä samaa kehitystä, että siis maitotilojakin lopettaa, on puhuttu tosi pitkään jo siitä, muistan, että jos itse olen nyt tälleen uutistoimituksen näkökulmassa seurannut asioita 15 vuotta, niin koko sen ajan on puhuttu siitä trendistä, vaikka nyt maitotilojen kohdalla.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Toiminnanjohtaja Niina Puronurmi Keliakialiitosta. Teillä on nyt 50-vuotisjuhlavuosi käynnissä. Mitäs tässä on tapahtunut viimeisten vuosikymmenien aikana, että miten gluteenittomat tuotteet on kehittynyt viimeisen 50 vuoden aikana?
1: Tuotteiden määrä on lisääntynyt merkittävästi ja myös tuotteiden laatu on parantunut huimasti vuosikymmenten aikana. Tuotevalmistajat tekevät jatkuvaa tuotekehitystyötä tuottaakseen markkinoille sekä uusia tuotteita että kehittääkseen jo markkinoilla olevia tuotteita.
0: Minkälainen teillä on Keliakialiitossa tämä juhlavuosi nyt, kun 50 vuotta tulee tänä vuonna täyteen?
1: No, meidän juhlavuosi on näkynyt monin eri tavoin koko kuluneen vuoden aikana, että on erilaisia tapahtumia myös Keliakialiiton sosiaalisessa mediassa ja Gluteeniton elämälehdessä on nostettu juhlavuotta eri tavoin esiin. Ja nyt sitten 50-vuotisjuhlavuosi huipentuu lokakuussa 24-25. päivä Tampereella Tampere-talossa järjestettäviin Gluteeniton elämämessuihin. Ja sinne luonnollisesti odotamme runsaasti messukävijöitä.
0: Mistä Keliakialiiton saavutuksista te olette erityisen ylpeitä, mitä tässä on puolen vuosisadan aikana saavutettu?
1: Näiden kuluneiden vuosikymmenten aikana Keliakialiitto on parantanut pitkäjänteisesti sekä keliaakikoiden että myös muusta syystä gluteenitonta ruokavalioon noudattavien elämää. Tätä työtä on tehty yhteistyössä lääkäreiden ja keliakiatutkijoiden ja tuotevalmistajien kanssa. Eli työtä on tehty paljon, mutta työtä on vielä myös paljon tekemättä. Eli paljon pitää vielä saada aikaiseksi.
0: Voidaan tuostakin hieman puhua nyt, että miten te olette edistänyt keliakiaa sairastavien arkea?
1: Liitto antaa erilaisia neuvontapalveluja jäsenilleen, muun muassa sosiaaliturvaan, ravitsemukseen ja keliakian sairautena liittyvissä asioissa. Eli meillä on asiantuntijat antamassa näitä neuvontapalveluita asiantuntijalääkäristä lähtien. Sitten meillä on tällainen gluteenittoman tuotteen merkki, jota liitto hallinnoi ja tämän avulla kerrotaan gluteenittoman tuotteen turvallisuudesta. Eli tämä auttaa ihmisiä tunnistamaan gluteenittoman tuotteen ruokakaupassa ja se palvelee sekä keliaakikoita että myös muita asiakkaita, jotka ei itse välttämättä ole keliaakikoita, vaan ostaa esimerkiksi tuleville vierailleen gluteenittomia tuotteita, niin tämä tuotteen merkki on sellainen turvallinen tapa tietää, että silloin tuote on varmasti gluteeniton.
0: Keliakialiiton... ole hyvä, anteeksi vaan, sano vaan.
1: Olisin vielä sanonut, että liitto tekee myös jatkuvasti työtä sen eteen, että yleinen tietämys keliakiasta lisääntyy suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä on tärkeää sen vuoksi, koska keliakian esiintyvyys on Suomessa yksi maailman korkeimmista. Eli tällä hetkellä keliakiaa sairastaa 2,4% väestöstä.
0: Oliko sulla Keliakialiiton Niina Puronurmi vielä jotain kommentoitavaa siihen, että mitä tekemistä keliakian parissa vielä riittää?
1: No toki, eli vaikka tietämys keliakiasta on vuosikymmenten aikana lisääntynyt, niin keliakia on Suomessa edelleen voimakkaasti alidiagnosoitu sairaus ja diagnoosiviiveet voi olla edelleen hyvinkin pitkiä. Ja sitten myös, vaikka on ansiokasta tutkimustyötä tehty vuosikymmeniä, niin keliakiaan ei ole vielä onnistettu kehittämään lääkehoitoa. Eli tällä saralla riittää vielä työtä sekä keliakiatutkijoilla että Keliakialiitolla.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: apulanta ja jumala. Otetaan tuossa viiden jälkeen yhteyksiä jääkiekosta jotain tietävään mieheen. Ainakin hän tietää siitä noin 400 000% enemmän kuin meikäläinen. Hän on Hämeen alueen jääkiekkostudioisäntä Iiro Sorsa, joka on äänessä sitten lätkäiltoina. Jos Hämeessä kuuntelee tätä meidän radiokanavaa, SM-liiga on uudistunut. Mitä on luvassa tänään? Muun muassa näitä puidaan lävitse sitten kello 17 jälkeen puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
1: Karjalainen syke.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
5: Superpaikallinen aamu.
6: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
7: Karjalainen Syke.

0: M. Beyhold, Hot Goblin, ihan kohta uutisia. Kaikenlaista turhaa tietoa ihmisellä pakkautuu päähän. Multa löytyy semmoinen knoppitieto päästä, että norjalaisella Alan Walkerilla on sama syntymäpäivä kuin suomalaisella Robin Packalenilla, eli siis Robinilla, Frontside Ollien Robinilla. Kuunnellaan tätä norjalaista veijaria Alan Walkeria, Faded, ja sitten iltapäivä viiden uutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä!

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa. 6. syyskuuta Taikaku. Tervetuloa tanssimaan.
3: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10–11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18–19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.

0: Heitä on yhteensä noin 380. Elokuussa palaneen Linnalan puukoulun raunioiden siivous on etenemässä. Imatran kaupungin tilanhallintapäällikkö Petri Nuutinen teki elokuun viimeisenä päivänä viranhaltijapäätöksen kiinteistön purkamisesta. Vanha puukoulu paloi korjauskelvottomaksi ja purkukuntoon. Nuutinen kertoo, että alue on tällä hetkellä turvattu aitauksella. Alueen siistimiseksi kaupunki hankkii purkualueen aitaamisen, purkuurakan sekä purkualueen maisemoinnin rakennuttamispalvelut Mitra Imatran rakennuttajayhtiöltä. Joensuun mailasta lähtevät pelaajat ovat selvillä. Superpesismiehistön jättävät Konsta Kettunen, Niko Korhonen, Veeti Lankinen ja pelaajauransa päättävä Ville Kotro. Kaksi edellistä kautta jomassa, kakkos- ja kolmosvahtina pelannut Kotro kertoo, että lopettamisen taustalla ovat perhesyyt. Kotron perheelle on myös valmistumassa omakotitalo hänen kotiseudulleen Muurameen. Sitten muihin aiheisiin. Presidentti Alexander Stubbin mukaan kaikilla suomalaisilla on vastuu siitä, ettei Venäjän propagandaa levitetä eteenpäin. Stubbin mukaan kaikkien olisi tärkeää ymmärtää, että Venäjän käymän informaatiosodan tarkoituksena on aiheuttaa pelkoa ja epävakautta suomalaiseen yhteiskuntaan. Perinteisen median rooli on Stubbin mukaan noussut entistä tärkeämmäksi tilanteessa, jossa väärää tietoa on teknologian kehityttyä helpompi tuottaa ja vaikeampi tunnistaa. Palvelualojen ammattiliitto PAM on lopettanut neuvottelut alustayhtiö Voltin kanssa lähettien työehdoista. Liiton mukaan osapuolten näkemykset ovat niin kaukana toisistaan, että neuvotteluja ei kannata jatkaa. PAMin tavoitteena on ollut parantaa lähettien palkkaa ja työoloja. Neuvotteluja ehdittiin käydä lähes 3 vuotta. Liiton mukaan se aikoo hakea ratkaisuja oikeudesta, mikäli muita vaihtoehtoja ei ole.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on +3 ja +10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Hyvää perjantaita Puolen Suomen radiosta. Kohta puoliin alkaa ennakkostudiolähetyksiä meidän kuuluvuusalueilla liittyen illan jäkisotteluihin. Jääkiekon SM-liiga on siis alkanut ja se tarkoittaa sitä, että 17.30 mahdollisesti siellä sinunkin alueellasi ennakkostudiolähetyksiä starttailemassa pikapuoliin. Otetaan kohta Hämeen alueen studioisäntä Iiro Sorsa analysoimaan hiukan tätä alkanutta lätkäkautta ja myös tätä perjantai-iltaa ja sen antia. Mutta katsotaan, mitä tuonne meidän WhatsAppiin on saapunut. 0406195939. Moikka! Kun tämä uusi radio alkoi, niin olin tosi huolissani siitä, että tämä Pohjois-Karjalan musiikki häviää soitosta. Mutta huoli oli turha. Kiitos siitä, että yhä soi Neljä ruusua ja Stella ja ynnä muut kaikki tällaiset paikalliset karjalalaiset osaajat. Tämmöisen viestin kirjoitti nimimerkki Karjalainen Sike meille WhatsAppiin. Kiitos Sike viestistä ja kyllä jatkossakin noi hyvät biisit Stellalta ja Neljältä ruusulta ja muiltakin sinun alueen osaajilta soi meidän kanavalla. Sike laittoi myös viestiä, että kun tämä uusi radio on alkanut, niin olette jopa ylittäneet odotukseni. Tämä on mahtava kuulla. Kiitos Sike ja tarkemmin sanottuna Karjalainen Sike.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä on tällä hetkellä mukana jääkiekkoekspertti, lätkäjätkä Iiro Sorsa pitkän tauon jälkeen. Morjesta Iiro.
1: No morjesta Jani ja hei, lätkäekspertti. Kukaan ei ole koskaan sillä nimellä mua kutsunut, mutta tästä lähtien tietysti se.
0: Eikö mä koko viime kauden tituleerannut sua lätkäekspertiksi?
1: No, en muista tolla, mutta se taisi olla kans joku, kato mulla oli ne lasit päässä viime kaudella aika usein, niin mä olin se joku...
0: Taloustieteilijä.
1: Taloustoimittaja,
0: kyllä. Iiro Sorsa, kaikkien alojen erityisasiantuntija, kehissä jälleen. Hei Iiro, tänään 5:30 alkaa Hämeen alueella sitten lätkäselostukset Vemasto Areenalta, ja siellä ollaan paikan päällä jo aistimassa tunnelmaa.
1: Joo, tänään alkaa. It's Hockey Time täällä Hämeen alueella on peli kanssa Vemasto Areenalla vaan kauteen, että tänään palataan Vaasan Sporttia vastaan. Ja tulin tuossa vähän haistelemaan tänne tunnelmaa, ja kyllähän täällä niinku, no, lätkätunnelma on, ei ole vielä katossa, mutta totta kai illan aikana nousee kattoon. Ja kyllä se on kiva, kun uusi kausi alkaa taas.
0: Ja mikä kausi onkaan tulossa? Uudistusten kausi, mullistusten kausi, superkausi.
1: Superkaudeksi tämä on mediassa viimeiset 6 kuukautta nyt toitotettu ja olen monesti kysynyt muun muassa Sami Kapaselta ja pelaajilta pelikanssista, että miltä tuo superkausi kuulostaa, niin alkaa kuulemma vähän tulee korvista ulos, mutta pidetään me edelleen tämä superkautena.
0: Joo. Pelikans Sportti tänään Lahdessa, eli Hämeen alueella nautitaan siitä ja sitten meidän kuuluvuusalueellahan pelataan muutenkin tänään.
1: Joo, tänään pelataan 4 ottelua, eli täällä on Kalpa Jukurit ja sitten Pelikans Sport, Ässät Ilves ja IFK HPK. IFK HPK alkaa 18.30, Ässät Ilves kello 19, mutta 2 peliä starttaa tosiaan 18.30.
0: Lätkäekspertti Iiro Sorsa, otan nyt ne talousasiantuntijan, taloustoimittajan lasit hetkeksi pois ja sana on vapaa jääkiekosta, jotain analyysiä peleistä tai alkaneesta kaudesta tai jotain, minkälainen?
1: No mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kausi totta kai, että niin kuin on puhuttu pitkään aikaa, että 17 joukkuetta, kun jokerit tuohon tuli sitten mukaan tälle kaudelle. Ja tämän kauden jälkeen 14 joukkuetta ainoastaan kaikilla peleillä on käytössä merkitys. Ei pysty tulla semmoisia ohipelisesonkeja hetkiä, mitä esimerkiksi pelikanssilla oli tuossa viime kaudella joulun jälkeen. Että oltiin 7-8 ottelun tappioputkessa vaan. Kaikista peleistä oikeastaan pitää raapia niitä pisteitä ja tuossa esimerkiksi nyt ollaan myöskin pohdittu sitä, mikä oli viime kaudella tilanne joilla joukkueella, esimerkiksi Vaasan Sportilla, että siellä joulukuussa laitettiin kaikki kaverit lihoiksi ja kaupan ja myytiin ja koko joukkue tyhjeni, niin tällä kaudella millään joukkueella ei ole varaa siihen, mutta tietenkin se voi olla tilanne, että joku joukkue huomaa jo joulukuussa, tammikuussa, että ei mitään mahdollisuuksia enää ole sitten pelata 14 parhaan joukosta, eli käytössä on jo varma tippu ja sitten jo alkuvuodesta tai muuta, että nämä on semmoisia tilanteita, mitkä elää ja sen takia tämäkin sarja on semmoinen, mitä nyt herkeämättä katsotaan ihan kauden alusta asti ja myöskin se, että tällä kaudella, tai tästä kaudesta on puhuttu myös niin, että kukaan ei tule tästä kaudesta muistamaan Suomen mestaria, vaan tällä kaudella kaikki, mutta tästä kaudesta kaikki muistaa vaan ne 3 putoajaa sinne B-liigaan.
0: Se tekee höpöniä tänään 5:30 jälkeen Hämeen alueella, vai mitä Iiro?
1: Se tekee höpöniä. Itse asiassa tuosta mun pitikin sanoa, sanon varmasti meidänkin lähetyksessä, että kun totuttiin viime kaudella Arttu Hämäläisen höpöniä juttua kuulemaan kaikkien lähetyksiä alkuun, niin jostain syystä se on meiltä tältä koneelta poistunut ja meikäläinen on erittäin pettynyt siihen, mutta eiköhän me jotain uutta siihen tilalle keksitä.
0: Jotain uutta siihen tilalle tai sitten jotain samaa tai entistä samempaa. Eikö sen pystyisi jotenkin stunttaamaan ja tehdä uusiksi sen vanhan legendaarisen höpöni-meiningin?
1: Kyllä me Artun kanssa jotain keksitään. Arttu Hämäläisen kanssa tosiaan ollaan tälläkin kaudella kotipelit selostetaan Vemastolta ja Ili Varma vuonkaan sitten tuttuun tapaan kaikki vieraspeli.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Ricky Martin, Private Emotion. Kohta osa meidän radioista hyppää pois jääkiekkolähetysten pariin, mutta muuten me sitten jatketaan toivemusiikin parissa ja Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi vielä äänessä kans ennen kello 18. Kohta Anna Puun kappale, tarviin vielä yhden yön aikaa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviin? Että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
7: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
8: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa. 6. syyskuuta Taikaku. Tervetuloa tanssimaan.
9: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
10: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
11: Karjalainen syke.
12: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Se oli David Kushner ja Darker Side. Nyt on käynnissä keliakia viikko. Meidän iltapäivän haastateltava on Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi. Miten se keliakia yleensä ihmisellä sitten todetaan?
1: Keliakia-tutkimukset aloitetaan verikokeella, jolloin verestä tutkitaan, ovatko keliakian vasta-aineet koholla. Jos vasta-aineet ovat selvästi yli viitearvojen, voidaan keliakia-diagnoosi tehdä verinäytteiden perusteella ilman mahalaukun tähystystutkimusta. Mutta jos viitearvot jäävät alle, edellytetään tähystystutkimus eli gastroskopi.
2: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Kohta vielä lisää asiaa keliakiaan liittyen. Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi on meidän iltapäivän haastateltava tänään perjantaina.

0: Kelly Clarkson, Mr. Know It All. Nyt perehdytään keliakiaan sairautena ja oppaana meillä on Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi. Ja miksi keliakia on tänään esillä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä? No, nyt on käynnissä keliakiaviikko. Onko siitä tarkempia tilastoja, että kuinka moni Suomessa sairastaa sitä keliakiaa tietämättään, että sairastaa?
1: Joo, eli on arvioitu, että jopa 90 000 henkilöä sairastaa keliakiaa tällä hetkellä tietämättään, ja noin 40 000 keliakiadiagnoosi on tällä hetkellä.
0: Ja onko se hoito sitten se gluteeniton ruokavalio, että silläkö keliakiaa hoidetaan vai miten?
1: Kyllä vaan, eli keliakian ainoa hoitomuoto on tarkka, ehdottoman tarkka gluteeniton ruokavalio, ja niin kuin totesin, niin lääkehoitoa keliakiaan ei vielä ole.
0: Meillä eräs kuulija laittoi viestiä tänne studioon päin, että hänellä puoliso sairastaa keliakiaa ja astiat täytyy pestä astianpesukoneessa kahteen kertaan, että saadaan kaikki leivänmurut pois astioista ja mukeista ja kupeista, niin se siis on osalla hyvinkin tarkka se ettei saa altistua mitenkään sitten gluteenille.
1: Kyllä vaan, ja luonnollisesti toiset henkilöt reagoi voimakkaammin kuin toiset, eli on tietysti siinä mielessä eri asteista keliakiaa, jos näin voi sanoa, eli ihmiset reagoi, toiset reagoi herkemmin kuin toiset.
0: Miten se keliakia vaikuttaa sairastavan ihmisen arkeen ja ruokailutilanteisiin?
1: Eli keliakiaa sairastavalla jokainen ruokailukerta on sairauden hoitoa. Eli jokaisella kerralla, kun suuhunsa jotain laittaa, niin keliaakikko joutuu miettimään, että onhan se varmasti gluteeniton, mitä hän nyt syö. Ja sitten tietysti sillä tavalla keliakia vaikuttaa myös arkeen, että kustannukset ovat korkeita. Gluteenittoman ruokavalion noudattaminen on kallista suhteessa niin sanotusti tavalliseen ruokavalioon.
0: Ja onko se näin, että yhteiskunta ei siihen tarjoa mitään tukea tällä hetkellä, vaikka diagnoosi olisi?
1: Joo, eli vuoden 2015 lopussa keliakiakorvaus lakkautettiin, ja tällä hetkellä kustannuksia korvataan ainoastaan perustoimeentulon kautta, eli henkilö, joka on oikeutettu perustoimeentulotukeen, niin hänen osaltaan voidaan huomioida 38 euroa kuukaudessa. Ja sitten alle 16-vuotiaat saa tällä hetkellä vammaistukilain kautta vammaistukea. Mutta muilta osin sitten ei muut henkilöt ei tällä hetkellä saa minkäänlaista tukea yhteiskunnasta. Siinä on yksi työsarka vielä Keliakialiitolla, että mahdollisimman moni pääsi näiden kustannusten korvausten piiriin.
0: Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi, olitko varautunut lausumaan vielä jotain tärkeää tähän aiheeseen liittyen?
1: Mä haluaisin nostaa sellaisen asian, että keliakia on perinnöllinen sairaus, eli mikäli lähipiirissäsi on keliakiaa, niin kannattaa ehdottomasti heidän käydä keliakiatestiä.
0: Ja keliakiaviikon teema on juhlitaan yhdessä. Hyvää viikon jatkoa ja huipentumista, Niina Puronurmi, sinulle.
1: Kiitos, samoin sinne.

0: Kiitokset vielä Keliakialiiton toiminnanjohtajalle Niina Puronurmelle tämän iltapäivän haastattelusta. Keliakia-viikko siis käynnissä nyt, ja sehän jatkuu vielä parin päivän ajan tämä Keliakia-viikko. Meidänkin lähetys jatkuu vielä pienen hetken verran. Ollaan yleensä päätetty tämä lähetys illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen, mutta nyt kun on ollut tämmöinen rock-viikko, ollaan kolmen jälkeen aina kuunneltu joku rock-kappale puolen Suomen biisinä, niin otetaan tähän lähetyksen loppupuolelle vielä tämmöinen yksi rock-henkinen toivekappale. Tämä tulee kotimaasta ja Stone-nimistä yhtyettä toivotaan soimaan. Suomi-heviä Stonen kappale Back to Stone Age. Unohdettua suomiheviä siis. Kysäsin tuossa kappaleen toivojalta, että onko hän kattonut tämän Kaamos-dokumenttisarjan, kun nyt Suomi-hevi-toivekappale tulee sieltä, niin toivoja vastasi, että en vielä, mutta katon varmasti, kun loma loppuu ja arki alkaa. Vielä 2 viikkoa lomaa jäljellä. Hyvää lomaa sinne ja hyviä musiikkihetkiä tässä Stonen kappaleen tahdeissa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Ja ensi viikolla jatketaan John Smith Rock Frozen Festival -kilpailun luukuttamista täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Nyt on meikäläisen aika toivottaa hyvää viikonloppua. Sanon, että pidä huolta itsestäsi ja muistakin ihmisistä. Ja mahtavaa perjantai-iltaa kans. Hei, ensi viikolla palataan. Iltapäivälähetykset tulee kello 13 joka arkipäivä. Hyvät viikonloput. Kun

Mukavaa perjantaita ja alkavaa viikonloppua Karjalainen Sykkeen uutisista. Metsäteollisuusyritys Stora Enson muutosneuvottelut Uimaharjun liiketoimintayksikössä on saatu päätökseen, yhtiö tiedottaa. 13 henkilöä irtisanotaan, 6 määräaikaista työsuhdetta päättyy ja 16 henkilön työtehtävät muuttuvat. Neuvotteluiden alussa henkilöstövaikutusten arvioitiin vastaavan enintään 35 henkilöä.

0: Kaksi edellistä kautta jomassa, kakkos- ja kolmosvahtina, pelannut Kotro kertoo, että lopettamisen taustalla ovat perhesyyt. Kotron perheelle on myös valmistumassa omakotitalo hänen kotiseudulleen Muurameen. Sitten muihin aiheisiin. Presidentti Alexander Stubbin mukaan kaikilla suomalaisilla on vastuu siitä, ettei Venäjän propagandaa levitetä eteenpäin. Stubbin mukaan kaikkien olisi tärkeää ymmärtää, että Venäjän käymän informaatiosodan tarkoituksena on aiheuttaa pelkoa ja epävakautta suomalaiseen yhteiskuntaan. Perinteisen median rooli on Stubbin mukaan noussut entistä tärkeämmäksi tilanteessa, jossa väärää tietoa on teknologian kehityttyä helpompi tuottaa ja vaikeampi tunnistaa. Palvelualojen ammattiliitto PAM on lopettanut neuvottelut alustayhtiö Voltin kanssa lähettien työehdoista. Liiton mukaan osapuolten näkemykset ovat niin kaukana toisistaan, että neuvotteluja ei kannata jatkaa. PAMin tavoitteena on ollut parantaa lähettien palkkaa ja työoloja. Neuvotteluja ehdittiin käydä lähes 3 vuotta. Liiton mukaan se aikoo hakea ratkaisuja oikeudesta, mikäli muita vaihtoehtoja ei ole.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on +3 ja +10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu niitä jo.

monta kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.